0: جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیچھے داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔
1: ان عدت الشہور عند اللہ 12

خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔

اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

تم صبح بار ہو یا گرا بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور خدا کے رستے میں مال و جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پس

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

خدا تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تم، خدا تمہیں معاف کرے، تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور خدا پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو

0: فتنكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے.

0: یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔
0: اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
1: ان

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کی منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کی منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

اور ان کے خرچے اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوا اس کے کہ انہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ فلا

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔

0: اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔
1: لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون،
0: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلا یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ وَلَوْ

اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔

صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

0: مومنو، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ

0: ذَلِكَ الْخِزْيُ
1: الْعَظِيمُ. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا, یہ بڑی رسوائی ہے.

0: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔
0: اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے، کہو کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟
1: لا۔

بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں. انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا. بے شک منافق نافرمان ہیں.

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

0: الآخرة وأولئك هم الخاسرون.
1: تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں.

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: ذَلِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
1: اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا. بے شک خدا غالب حکمت والا ہے.

0: ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے, اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے, یہی بڑی کامیابی ہے.

0: اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر

0: يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے, اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ خدا نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے. تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا, اور اگر منہ پھیر لیں تو خدا ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا, اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا.

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ فلم

تو خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

0: جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔
1: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر

0: وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھ دے۔

0: پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
1: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے، اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔
1: وَلَا

0: وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا, ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے, اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں.
0: وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ.
1: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو, تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے, کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں.
0: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
1: یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں.

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔

اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ لَيْسَ عَلَى

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو, اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں, تو وہ لوٹ گئے. اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے.

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔

0: ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ یونس.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

خبر بخشائیں گے خدا سے اسے شاہ بہروبر. مسلم میں اور بخاری میں لکھی ہے یہ خبر, مسلم میں اور بخاری میں لکھی ہے یہ خبر.

شبد ہے عرش یہ تو طالب نالین ہے میاں چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے اب کی پھر آپ نے

قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک پختہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بشر بھی، قرآن نظائر بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرا کے ثمر بھی، قرآن سے ادر سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرہ جن و بشر ہے، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن نوازش عنایت عطا ہے، قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن

رب العالمی ہے، محمد رحمت دل عالمی ہے، خدا کی خدائی کی وسعت جہاں تک، محمد کی شان رحمت وہاں تک جہاں تک خدائی وہاں

بندے میں نے چاہا تھا وہ بستی عہد کی ویرا پر یہ محبوب کی مرضی تھی ملے اس کو اما میں نے

Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
1: آج بھی سکور ڈیلی لو فٹ رہو.
2: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: FM 100 traffic update.
1: میں ہوں فاروق الزہار. شہر کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی اس وقت صورتحال کچھ اس طرح ہے. FM 100 کو ملنے والی خبر کے مطابق کچھ جگہوں پر ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. منزل بم سے قائد آباد اور قائد آباد سے مری سٹی کی جانب آنے والے ٹریک پر ٹریفک سلو موو کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اورنگی انڈسٹریل ایریا سے وہ ٹریفک جو مرتضی چورنگی سے دوک چورنگی کی جانب جا رہا ہے, سنگر چورنگی کے اطراف میں ٹریفک کا دباؤ اس وقت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ٹریفک جو اس وقت عیسیٰ نگری سے آ رہا ہے اور غریب آباد سے عیسیٰ نگری اور اسٹیڈیم وہ سے کارساز کی جانب آ رہا ہے, اس پر بھی آفس ٹائمنگ کی وجہ سے کچھ ٹریفک کا دباؤ ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جو ان راستوں پہ سفر کرنا چاہتے ہیں ٹریفک کی صورتحال سے آگاہ رہے تاکہ بر وقت اپنی منزل پہ پہنچ سکے. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے FM 100 پاکستان.
0: This traffic update was brought to you by FM 100.

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: اے دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
3: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
4: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری InDrive پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
5: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
1: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
2: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
3: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے.
4: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July
5: 10th, 2026.
2: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
3: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے.
6: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: پاکستان ایسوسیشن آف ڈرمٹالوجسٹ اینڈ ایٹکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام جس میں بات ہوگی اسکن کنڈیشن کے حوالے سے. پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے, تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر.
1: This program is brought to you by Cool King Hair Oil. جیسے چلتا پھرتا اے سی.
2: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
1: And
3: طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے.
1: And
4: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
1: And
5: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ, اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
1: And
6: لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ, 100% آگے بڑھو بنا رکے.
7: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لانت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لانت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے, جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم, ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: FM 24/7/365

0: 24/7 365. FM 24/7 365.
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: FM, your location for maximum music.
1: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
2: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: Like us on facebook.com/FM247365.
5: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
5: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365. Keep it locked to 100 FM.
9: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
10: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
11: 100 FM.
12: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے، اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال، اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فال کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو، کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں، مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فال کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
14: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
15: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یاکام، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلام، اکراس پاکستان، دس از FM 100.
16: السلام علیکم پاکستان۔

0: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. Aap sabko khush aamadeed kehte hain ek adad malumati program mein, jahan par aaj hum ek bahut hi zabardast mauzu ke saath aaye hain. The Pakistan Association of Dermatologists Sindh chapter presents Listen to the Expert, Demystify Whitening Creams, Facts versus Fiction. Ji haan, aaj whitening cream ke hawale se guftagu hogi hamare program mein. Facts par baat hogi, fiction par baat hogi, yani ke kya haqeeqat hai aur kya nahi. Aur ye program jo hai wo Edco Group ke taawun se pesh kiya ja raha hai aur saath साथ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट आज इस हवाले से जो मालूमात हम तक फराहम करने के लिए मौजूद हैं, सबसे पहले आपसे उनका तारुफ कराते हैं. मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया तबस्सुम, एमबीबीएस, एफसीपीएस, एफआरसीपी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सेक्शन हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी द आगा खान यूनिवर्सिटी. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: एंड वेलकम टू द प्रोग्राम.
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी.
0: यू आर वेलकम. सो डॉक्टर, आज हम डिमिस्टिफाई व्हाइटनिंग क्रीम्स, फैक्ट्स और फिक्शन पर बात करने वाले हैं. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अवाम को इस हवाले से आगाही फराहम करना मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत जरूरी है. तो आप हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर, ये जो व्हाइटनिंग क्रीम्स की बात शुरू करने से पहले आप हमें बता सकती हैं कि क्या इंसान वाकई अपनी जो नेचुरल स्किन कलर है उसे तब्दील कर सकता है?
1: जी, इसका सादा जवाब तो नहीं है. और सबसे पहले हम ये समझ लें, ये समझना हमारे ऑडियंस के लिए, हमारी आवाम की आगाही के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा नेचुरल स्किन कलर बेसिकली हमारी जीन्स पे मुनहसर है. यानी ये हमारे वालदेन से हमें विरासत में मिलता है. और ये चीज एक्सेप्ट करनी कि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान जो हमारा रीजन है, तो हमारी जिल्द का जो कुदरती रंग है वो ब्राउन जो आम जबान में कहलाता है, और हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको फिट्ज़पैट्रिक टाइप स्किन 4 कहते हैं.
0: जी.
1: सो ये जो कलर है, हमारी जिल्द के अंदर कुछ सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, उनके अंदर एक मादा होता है मेलानिन, वो हमारी कुदरती स्किन के कलर को डिटरमिन करता है, यानी हमारी स्किन का कलर उस पर मुनहसर होता है. तो उसकी मकदार कम या ज्यादा होने की सूरत में हमारे पास दुनिया में मुख्तलिफ स्किन कॉम्प्लेक्शंस हैं. सो वी फॉल इनटू फिट्ज़पैट्रिक टाइप 4, व्हिच इज इन नॉर्मल टर्म्स ब्राउन टाइप ऑफ स्किन.
0: ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने जाना. इसी के साथ साथ ये बताइए, क्या हम अपनी नेचुरल स्किन के कलर को परमानेंटली चेंज कर सकते हैं, लाइक फॉर एवर?
1: जी, इसका बिल्कुल सीधा और सादा जवाब नहीं है. इस वक्त दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी क्रीम, कोई इंजेक्शन या कोई गोली मौजूद नहीं है जो आपकी जिल्द का रंग हमेशा के लिए गोरा कर दे या काला कर दे, फॉर दैट मैटर. सो हमारी जिल्द का कलर परमानेंट कोई भी क्रीम तब्दील नहीं कर सकती. जिल्द की कुछ कंडीशंस होती हैं जिसे आम जबान में झाइयां कहते हैं, मलाजमा कहते हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो दाग धब्बे छोड़ के चली जाती हैं, उनको डेफिनेटली कुछ क्रीम्स मेडिकेटेड ऐसी होती हैं, उनमें कुछ ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो कि उनको डिम कर सकती हैं, लाइट कर सकती हैं, और आपकी जिल्द को एक इवन टोन दे सकती हैं.
0: ओके, बिल्कुल ठीक है. अच्छा डॉक्टर, फिर ये व्हाइटनिंग क्रीम्स हमारे माशरे में इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है?
1: सो इसका एक सिंपल जवाब ये है कि आपको अंदाजा है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और इवन बिफोर सोशल मीडिया से पहले भी हमारे फिल्में, ड्रामे, एडवर्टाइजमेंट, उन सब में ये प्रमोट किया जाता है कि एक कामयाब जिंदगी और सेहतमंद जिल्द होना एक गोरा होने के इक्वलेंट है, जो कि बिल्कुल गलत है. ऐसा गलत फहमी, मिसकॉन्सेप्शन ये वर्ल्ड वाइड है. That is why we see racism and all these colorism, for that matter. Racism is something different. For what we define it, इसको हम colorism कहते हैं. एक गोरी जिल्द को हासिल करने की कोशिश में लोग अपनी सेहतमंद जिल्द को नुकसान पहुंचा देते हैं. और अभी हम आगे जाके बात करेंगे कि क्या क्या serious consequences हो सकते हैं इस चीज के.
0: बिल्कुल, नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि ये मालूमाती प्रोग्राम है जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ताकि आप लोगों को मालूमात मिले. व्हाइटनिंग क्रीम्स को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं सोसाइटी में जिसे हम क्लियर करेंगे, और इसी हवाले से मालूमात फराहम करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सादिया तबस्सुम मौजूद हैं, अ कोऑपरेटिव एफर्ट बाय पाकिस्तान एसोसिएशन डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एडको टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन कॉमन स्किन कंडीशंस, और इसी हवाले से बात चल रही है. तो फिर कुछ लोग क्यों कहते हैं कि इस क्रीम ने मुझे वाकई गोरा कर दिया?
1: جی بالکل، کچھ اجزاء ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کہ وقتی طور پہ ٹیمپریریلی آپ کی اسکن کو گورا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایٹ دا کاسٹ آف سم ڈیمیج ہوتا ہے. اچھا، اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ جلدی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں اسکن پہ دھبے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ میڈیکیٹڈ انگریڈینٹس یا جینیرکس ہوتے ہیں، جیسے کوجک ایسڈ ہوتا ہے، ہائیڈروکونون ایک بہت پرانا ہسٹوریکل ایجنٹ ہے جو کہ جھائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر آربیوٹن ہے، لیکورائس ہے، اس طرح کے کچھ انگریڈینٹس ہیں جو کہ میڈیکلی استعمال ہوتے ہیں جلد کے دھبوں کو دور کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ ہے سٹیرائڈ اور مرکری کریمز.
0: جی جی،
1: وہ بہت تیزی سے کچھ عرصے کے لیے آپ کے جلد کے رنگ کو گورا تو کر دیں گے، لیکن اس کے بعد جو اس کے نقصانات ہوں گے وہ دور رس ہوتے ہیں.
0: اوکے، تو یعنی کہ وہ بس ٹیمپرری ٹائم کے لیے آپ کو مطمئن
1: کر دیں گے؟ بالکل کر دیں گے، اور اس کے بعد جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے جو کہ ہم اب ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ اسٹیرائڈ سے کیا ہو سکتا ہے، مرکری کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے.
0: بالکل. اچھا، تو وائٹنگ کریمز میں عام طور پر کون سے انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں؟
1: سو جی نہیں، جیسے میں نے کہا کہ کچھ جلد کی بیماریوں کو یا جھائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک ہسٹوریکل جو ہمارا پرانا ایک ایجنٹ ہے جینیرک، وہ ہائیڈروکونون ہے. اس کے علاوہ کوجک ایسڈ ہے، لیکورائس ہے، آربیوٹن ہے. دیز آر دا میڈیکیٹڈ انگریڈینٹس دیٹ کین فیڈ اوے، یعنی وہ آپ کی جلد پہ جو دھبے پڑ گئے ہیں کسی ایکنی کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، ان کو دور ضرور کر سکتے ہیں 90%.
0: اوکے، اچھا اسٹیرائڈ والی وائٹنگ کریم اتنی ڈینجرس کیوں ہوتی ہیں، اور ان کریم سے اسکن یا صحت کو کس قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے؟
1: اس کے لیے پہلے ہمیں یہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اسکن از دا لارجسٹ آرگن آف دا باڈی. اسکن جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا آرگن ہے، اور جو بھی کچھ ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں وہ ہمارے خون میں ایبزارب ہوتا ہے. سو اسٹیرائڈ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ آپ کے جلد میں ایبزارب ہو سکتا ہے، اور عام طور پہ جو گورا کرنے والی کریمز ہوتی ہیں ان میں بہت ہی اسٹرانگ قسم کا اسٹیرائڈ ڈلا ہوا ہوتا ہے. سو انیشیلی وہ آپ کی شروع میں آپ کی رنگت کو گورا کر دے گا، لیکن اس کے بعد آپ کی جلد کو پتلا کر دیتا ہے. پھر اس میں کیل مہاسے یعنی ایکنی نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اور تھرڈلی پھر وہاں پہ بال بھی نکل سکتے ہیں.
0: اچھا
1: جی، اور پھر اگر ہم اس کی صحت کے اوپر اثر کریں تو کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے کہ اسکن کے ذریعے ایبزارب ہو کے ایون کشنگ سنڈروم بھی کر سکتا ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو پورے جسم پہ بھی بہت لمبے عرصے کے لیے اگر اسٹیرائڈ لگا لیتے ہیں تو انہیں کشنگ سنڈروم بھی ہو سکتا ہے. سو اسٹیرائڈ کی کریمز نہ صرف یہ کہ لوکلی جلد کو پتلا کر دیں گی، وہاں خون کی چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہیں وہ پرومیننٹ ہو کے ایک ریڈ لک دے دے گی، جو آپ کو ایسا لگے گا کہ سارے وقت آپ کی اسکن ریڈ ہوئی بھی فلشڈ ہے، جو کہ ایکچولی آپ کی اسکن پتلی ہو جاتی ہے، اور جو اسکن کے اندر خون کی چھوٹی کیپلریز ہوتی ہیں وہ نمایاں ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم آگے بہت بات کریں تو ایون اسکن کینسر سے پرون کر دیتی ہے.
0: اوکے، مائی گاڈ، دس از سو ڈینجرس. اچھا، تو لوگ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کسی وائٹنگ کریم میں اسٹیرائڈز موجود ہیں؟
1: سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کریم اگر خرید رہے ہیں تو ایک تو اس کی برانڈ ضرور دیکھ لیں کہ کیا وہ میڈیکیٹڈ کریم ہے یا اس میں کچھ ایسے اجزاء ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں دیا ہوتا، بس یہ لکھا ہوتا ہے کہ 7 دن میں آپ کے جلد کا رنگ گورا کر دے گی یا 2 ہفتے میں گورا کر دے گی. لیکن اگر آپ ان کے انگریڈینٹس ضرور پڑھیں، اگر انگریڈینٹس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا ہوا تو ڈیفینیٹلی یہ مشکوک قسم کی کریم ہوتی ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز کی کریمز ہیں جو ڈریپ رجسٹرڈ ہیں، آپ صرف وہی استعمال کریں. سو جو کمپنی اور جو کریمز پراپرلی فارماسیوٹیکل کے تھرو آتی ہیں اور رجسٹرڈ ہیں، ان کے بھی آپ اجزاء پڑھیں. اور اجزاء میں جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا، ہائیڈروکونون، کوجک ایسڈ، گلائکولک ایسڈ، آربیوٹن، لیکورائس، یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جو کہ سیفلی آپ کے داغ دھبے دور کر سکتے ہیں. لیکن ہم کبھی بھی ایز اے ڈرمٹالوجسٹ، ایز اے ماہر امراض جلد، کسی کو بھی رنگ گورا کرنے کے لیے کوئی بھی کریم پورے چہرے پہ، پوری باڈی پہ لگانے کو کبھی مشورہ نہیں دیتے.
0: آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. جن انگریڈینٹس کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر سدس تبسم نے, آپ لوگ ضرور اسے نوٹ کریں. اور اب اگر کوئی آپ آئس کریم خریدنے جا رہے ہیں سو میک شیور کہ یہ انگریڈینٹ ضرور موجود ہوں. آپ سب سن رہے ہیں ڈیمسٹیفائی وائٹنگ کریمز فیکٹس اینڈ ورسز فرکشن, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ا کوآپریٹو ایفرٹ بائی پاکستان ایسوسی ایشن ڈرمیٹولوجسٹ اینڈ ایٹکو ٹو ریز پبلک اویئرنیس آن کامن اسکن کنڈیشن. اور ڈاکٹر سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اچھا, ہم وائٹننگ کریمز میں مرکری کے بارے میں بہت سنتے ہیں, مرکری اصل میں کیا ہوتا ہے؟
1: دیکھیے, مرکری ایک ایلیمنٹ ہے, ایک دھات ہے جو کہ کچھ وائٹننگ کریمز میں موجود ہے, لیکن یہ ہماری صحت کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس میں بہت سی وائٹننگ کریمز میں ہماری یہاں پاکستان میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک اچھا ایفرٹ ہے کہ ایک ان سے منسلک ادارہ ہے پی ایچ کیو سی اے, انہوں نے یہ اپنی اپریل 2026 میں ہی جاری کی ہیں کچھ کریمز کے نام جو آپ بہت آسانی سے ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. یہ وہ کریمز ہیں کہ جن کے اندر مرکری کی مقدار سیف لمٹ سے بہت زیادہ ہے. انٹرنیشنلی مرکری کی مقدار 1 PPM سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ صحت اور جلد کو نقصان پہنچا دیتی ہے. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے ہماری مارکیٹ میں ایسی بے شمار کریمز ہیں جن کے اندر ایون 26,000 کی مقدار پائی گئی ہے جو کہ صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. نہ صرف یہ کہ آپ کی صحت کے لیے بلکہ آپ کے گھر والوں کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو یہ اسکن میں ابزارب ہو کے آپ کے گردے آپ کے اعصاب کو ڈیمیج کر سکتی ہے.
0: اوکے, اتنا زیادہ متاثر کر سکتی؟
1: جی بالکل. کچھ کنٹریز میں جہاں پہ اگین براؤن کلر آف اسکن ہے وہاں کیس رپورٹس بھی آئی ہیں, جہاں ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی تھی جنہوں نے مرکری کریم پورے جسم پہ اپلائی کی تھی گورا کرنے کے لیے. سو بہت سی کنٹریز میں مرکری کنٹیننگ کریمز بین ہو چکی ہیں کیونکہ اس کی سیف مقدار کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ڈیفینیٹلی یہ ہمارے ملک میں ایک اچھا ایفرٹ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ ایک اپنا جاری کیا ہے جو کہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ان کریمز کے نام بھی دیے ہوئے ہیں جن میں مرکری کی مقدار کچھ ہزاروں میں ہے.
0: اوکے اوکے, آل رائٹ. اچھا, کیا مرکری گھر کے دوسرے افراد کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے؟
1: جی, یہی بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ اگر کوئی حاملہ خاتون مرکری کنٹیننگ وائٹننگ کریمز استعمال کر لیں تو ان کے بچے کو بھی اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں, اور یہی سارے اثرات جو اس کے گردے اس کے اعصاب پہ متاثر ہو سکتے ہیں. سیکنڈلی, مرکری کریمز جب کوئی لگا رہا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے, اس کے تولیے اور جو بھی استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان پہ لگ کے دوسرے لوگوں میں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں, یعنی کہ اور فیملی ممبرز بھی اس کی ٹاکسیسٹی سے متاثر ہو سکتے ہیں.
0: اوکے, آل رائٹ. تو یہ چیزیں تو آپ لوگ ضرور دیکھیں بالیں, بڑا ایک اچھا انفارمیٹو پروگرام ہے جس سے آپ کو بہت سی معلومات ملے گی. اب آپ آئی ایم شیور کہ اس پروگرام کے بعد اگر آپ کوئی بھی ایسی کریم خریدیں گے تو انگریڈینٹس کو ضرور پڑھیں گے اوبویسلی, کیونکہ جب معلومات آپ کو ملتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے تو پھر آپ ضرور دیکھتے ہیں. تو بالکل آپ انگریڈینٹس پہ ضرور فوکس کریں. اور ڈاکٹر سعدیہ نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ کون سے انگریڈینٹس ہیں جو آپ دیکھیں کہ اگر وہ کریم میں موجود ہیں تو وہ آپ کے لیے سیف ہیں. اچھا ڈاکٹر, دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو, کیا مہنگی وائٹننگ کریمز ہمیشہ سیف ہوتی ہیں, زیادہ سیف ہوتی ہیں؟
1: سو پھر میرا جواب بالکل آنےسٹ ہوگا کہ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کریم کی پرائس پہ جا رہے ہیں کہ کوئی مہنگی کریم ہے تو آپ کو زیادہ فائدہ کرنے والی ہے. کوئی بھی وائٹننگ ایجنٹ جو ہوتا ہے میڈیکلی پروون, وہ صرف آپ کی جلد کے دھبوں کو 80-90% ڈم کر سکتا ہے جب تک آپ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. سو ایسی کوئی بھی اس میں تفریق نہیں ہے کہ کوئی سستی کریم ہوگی تو اس کے انگریڈینٹس برے ہیں یا مہنگی. سو آلویز ریڈ دا انگریڈینٹس, یعنی کہ جو اس کے اندر جینرک نیم کی دوائی یا ادویات موجود ہیں جو سائنٹیفکلی پروون ہیں.
0: بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ مہنگی سستی کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے.
1: بالکل بھی نہیں,
0: بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جو لوگ, کیونکہ اکثر اوقات جب ہم بیوٹی پروڈکٹس خرید رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کنسپٹ ہوتا ہے کہ بھائی جو مہنگی کریم ہے نا وہ لے لیتے ہیں, وہ نقصان نہیں پہنچائے گی.
1: سو میبی یہ شاید کچھ کاسمیٹک سے ٹرو ہو, لیکن وائٹننگ کریمز کے مناسبت سے ایسا کوئی لنک نہیں.
0: اوکے, کیا ہربل وائٹننگ کریمز ہمیشہ سیف ہوتی ہیں؟
1: نہیں, کیونکہ بہت سی ہربل کریمز جو ہوتی ہیں ان میں کچھ ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ کی جلد کی اوپر کی سطح کو ڈیمیج کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے وہ اسکن کی اریٹیشن الرجیز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو ہربل چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے.
0: اوکے ٹھیک ہے جی. اچھا گھر کے ٹوٹکے جیسے کہ لیمن یا ٹوتھ پیسٹ لگانے سے اسکن کے لیے سیف ہے؟ یہ بڑے گھریلو نسخے اور ٹوٹکے مانے جاتے ہیں.
1: جی جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک تو آپ کی اسکن کو جو ہے نا ڈیمیج کر سکتے ہیں, دوسرے آپ کے اسکن کے نارمل فلورا کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آزمانے, دیکھیے آپ کی جلد جو ہوتی ہے وہ آپ کو بہت پریشیسلی اس کو حفاظت کرنی ہے اس کی. سو اس پہ کوئی بھی چیز آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے اپنی جلد پہ اپلائی کرنا شروع نہ کیجیے, کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس جو مریض ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیمیج کر کے اسکن کو آئے ہوئے ہوتے ہیں. سو بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی ہربل کہیں انسٹا پہ یا کسی سوشل میڈیا ہینڈل پہ دیکھ کے آپ استعمال نہ کریں.
0: اوکے اچھا سر, کیونکہ گھریلو نسخہ ٹوٹکے پر بات ہو رہی ہے تو اس لیے میں اس کو بھی ذرا سا کلیئر کر کے لوگوں تک معلومات فراہم کرنا چاہوں. آبویسلی ڈاکٹر آپ بتائیں گی کہ جہاں تک یہ ٹوٹکوں کی بات ہوتی ہے تو ایک بیسن اور دہی کو ملا کر لگانا, کافی کا استعمال کرنا کیونکہ وہ بھائی جو ہے وہ میل کاٹتی ہے اور چہرہ اس سے بڑا گورا ہو جاتا ہے, تو اس طرح کے ٹریٹمنٹ بھی لوگ گھروں پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو از دس سیف فار اسکن اور ناٹ؟
1: سو بیسن جو ہے یہ اچھا ایک کلینزنگ ایجنٹ ہے, اور دہی ٹھیک ہے یہ کسی حد تک آپ کلینزنگ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن لوگ گوری جلد کرنے کے اس میں وہ اس کو اتنا زیادہ اسکربنگ شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی جلد کی سپرفیشل لیئر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ انفیکشنز کو بھی پرون ہو جاتے ہیں, الرجیز کو بھی پرون ہو جاتے ہیں.
0: اوکے اچھا ڈاکٹر, ایک اور چیز بھی آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ہم اسکن پر بات کر رہے ہیں وائٹنگ کریمز, فیکٹس اور فکشن کے حوالے سے. ایک وائٹنگ, ایک جانب ہمارے پاس وائٹنگ کریم موجود ہے اور ایک جانب ہمارے پاس برائٹنگ کریم موجود ہے, یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا بس نام سے چینج کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا گیا ہے؟
1: جی بالکل, یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے. ادر وائز یہ آلموسٹ سیم چیزیں ہوتی ہیں, ان کے انگریڈینٹس بھی سیم ہوتے ہیں, اور وہی بات ہوتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ آپ کی کیونکہ اسکن کو تھوڑا سا ایک لائٹر کمپلیکشن دیتا ہے, تو لوگ اس کے جال میں پھنس کے اور یہ کانسٹنٹلی یوز کرتے چلے جاتے ہیں.
0: اوکے مطلب یعنی کہ ہیں دونوں ایک ہی چیزیں, بس نام کا دھوکا ہے.
1: بالکل, یہ لوگوں کو ایک مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہوتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ ہماری کریم خریدیں.
0: اوکے آل رائٹ جی, آپ سب سن رہے ہیں پروگرام ڈیمسٹیفائی وائٹنگ کریمز, فیکٹس ورسز فکشن, اور ڈاکٹر سعدیہ تبسم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ا کوآپریٹو ایفرٹ بائی پاکستان ایسوسی ایشن ڈرمٹولوجسٹ اینڈ ایڈکو ٹو ریز پبلک اویئرنیس آن کامن اسکن کنڈیشن. جی ہاں, اور آج ہمارا موضوع ہے وائٹنگ کریمز, فیکٹس ورسز فکشن پر بات ہو رہی ہے. بہت ساری معلومات ڈاکٹر سعدیہ آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہیں. اچھا لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ڈاکٹر صدف آئی تھیں تو ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ اب ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی, تو جب ہم وائٹنگ کریم پر تھوڑی بہت ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپ ضرور پوچھے گا ڈاکٹر سعدیہ سے کہ لوگ اپنے چہرے کو تو گورا کریں لیکن چہرے سے نیچے گردن کا خیال نہیں کریں, تو یہ انہوں نے کہا پوچھے گا ضرور یہ کریم نیچے تک کیوں نہیں لگاتے یا واٹ آل دو.
1: جی میں نے ابھی آپ سے ایک انسیڈنٹ سے شیئر کیا تھا جو کہ ساؤتھ امریکہ سے تعلق ہے جس کا, تو اس میں یہ ہے کہ ان خاتون نے جب وہ مرکری کنٹیننگ وائٹنگ کریم پورے باڈی پہ لگائی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی, کیونکہ وہ جو ٹاکسیسٹی تھی وہ پوری ان کے جو ہے نا خون کے ذریعے باڈی میں شامل ہو گئی, اور جس سے کڈنی فیلئر, نروس سسٹم پہ افیکٹ ہوتا ہے. سو جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جیسے آپ نے سوال کیا کہ بالکل ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں صرف چہرہ نہیں ہمیں پوری باڈی کو وائٹ کرنا ہے, اور لوگوں میں یہ بڑا مس کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایسے انجیکشنز موجود ہیں جیسے گلوٹاتھائون جو کہ پرماننٹلی آپ کی اسکن کو گورا کر دیں گے. یہاں آپ لوگوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گلوٹاتھائون وہ دوائی ہے جو ہم کینسر کے مریضوں میں استعمال کرتے ہیں, کینسر کی دوائیوں کی ٹاکسیسٹی کو کم کرنے کے لیے, اور انفارچونیٹلی دنیا بھر میں اس کا استعمال جو ہے وہ وائٹنگ کے لیے ہو گیا جو کہ صرف ایک اس کا سائیڈ افیکٹ ہے جو تقریباً 100 میں سے شاید 20 لوگوں کو ہوگا. میرے پاس کچھ ایسی خواتین بھی آئی ہیں جو 1.5 سال سے گلوٹاتھائون لگوا رہی ہیں اور وہ ہرگز گوری نہیں ہوئی. سو یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے, اور یہ FDA اپروڈ بالکل بھی نہیں ہے فار وائٹنگ, اٹ از اونلی یوزڈ فار کیمو تھراپی پیشنٹس. سو یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے, اور ایون اگر وہ رنگ گورا بھی کرے گی تو وہ ٹیمپرری ہوگی. جن لوگوں میں وہ وائٹنگ والا سائڈ افیکٹ آپ کو ظاہر ہو جائے گا وہ بھی صرف ٹیمپرری ہوگا, ہمیشہ کے لیے کوئی بھی کریم, انجیکشن, گولی یا ڈرپ آپ کو پرماننٹلی وائٹ نہیں کر سکتی. آپ لوگوں کو اپنی نیچرل کمپلیکشن پہ فخر ہونا چاہیے اور اسی کو ایکسپٹ کر کے, امبریس کر کے ایک ہیلدی اسکن اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے.
0: بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے کہی اور بہت اچھا کیا, کیونکہ دیکھیں حقیقت ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں پتا. ہم نے آج کل ڈاکٹر ایک یہ صورت حال بھی تو ہے کہ ہم لوگ ایک شارٹ کٹ کی جانب چلے گئے ہیں, ایفرٹ لیس ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس وزن کم کرنا ہے تو بس ریپڈلی ہو جائے, اسکن کو برائٹ کرنا ہے تو ریپڈلی, اسی لیے لوگ انجیکشن اور اس جانب جاتے ہیں. اور جب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سوشل میڈیا پر بات بھی کر رہی تھی, تو وہاں پر اس طرح کے پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو آپ کو ہفتوں میں یا دنوں میں بہتر کر دیتے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں.
1: جی, سب سے زیادہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ کو بلکہ شک میں ڈال دینا چاہیے. جو بھی کریم یہ کلیم کرتی ہے, یا جو لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو 7 دن میں یا 14 دن میں یا 1 مہینے میں گورا کر دیں گے, تو یقیناً ان کے اندر کچھ ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو شروع میں تو آپ کی جلد کو گورا کریں گے, لیکن اس کے بعد کچھ ایسے دور رس نقصانات پہنچا دیں گے جن کا ازالہ پھر ممکن نہیں ہوتا.
0: نہیں, یہ تو بہت ضروری چیز ہے کہ آپ لوگ بالکل, اور اس طرح کی ڈاکٹر بات یہ ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے پیچھے ایک ایڈورٹائزمنٹ بھی جو ہے, جو ہم ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں برائٹنگ کریمز کی, اور یہ بھی تو لوگوں کو اس کی جانب لے کے جاتی ہیں. اب جہاں تک بات فیس واشز کی ہے, تو وہ بھی ہمارے پاس اس طرح کے مل رہے ہوتے ہیں, برائٹنگ اور وائٹنگ, تو وہ بھی استعمال کرنا ہے سیف اور ناٹ؟
1: دیکھیں, کسی حد تک اگر کسی کے جلد میں ایکنی ریلیٹڈ کچھ دھبے رہ گئے ہیں یا کسی کو جھائیاں ہیں, تو وہ لوگ گلائکولک ایسڈ, سیلیسائلک ایسڈ کنٹیننگ, یہ میں آپ کو جینرک نیمز بتا رہی ہوں, وہ والے فیس واشز یوز کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جن کی آئلی سکن ہے, وہ سیلیسائلک ایسڈ, گلائکولک ایسڈ کنٹیننگ فیس واشز یوز کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک عام جلد یا جن کی جلد بہت سینسیٹیو ہے, ان کو یہ ہرگز یوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جلد کی اوپر کی سطح کو اگین ڈیمیج کرے گا, انفیکشن سے پرون کرے گا.
0: اوکے, اچھا ڈاکٹر ایک اور چیز بھی, جیسے کہ ہم بات کریں, ہم شہر کراچی سے وابستہ ہیں اور یہاں پر دھوپ اور گرمی کا ہر جانب بس دھوپ ہے گرمی ہے, تو آبویسلی یہاں پر سکن ویسی نہیں رہ پاتی کیونکہ دھوپ بھی ہے, تو آپ کا ظاہر رنگ ڈل بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا, تو یہ بھی کیا ایک ریالٹی ہے کہ جگہ تبدیل کرنے سے, لائک اگر آپ دوسرے شہر جا رہے ہیں جہاں کا انوائرمنٹ اچھا ہے, تو وہ آپ کی سکن کو بہتر کر دیتا ہے رنگت کو بھی؟
1: یہ بالکل ایک فیکٹ ہے, کیونکہ ہم ایک پورٹ سٹی میں رہتے ہیں, سمندر کے پاس رہتے ہیں, اور اسی طرح جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں وہاں پہ سن ریز ہماری سکن کے اوپر جو پڑتی ہیں وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہوتی ہیں, اور سمندر کے قریب رہنے والوں میں جو بھی سن ریز ارتھ سے ٹکرا رہی ہیں ان کا افیکٹ ڈبل ہوتا ہے. سو نہ صرف ہم رنگورا کرنے کے حوالے سے تو نہیں کہیں گے, لیکن اپنی جلد کا نیچرل کمپلیکشن کو مینٹین کرنے کے لیے سنسکرین بہت ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ سنسکرین ہماری جلد کا کلر پروٹیکٹ کرے گا, بلکہ یہ ہمیں اسکن کینسر سے پریوینٹ کرتا ہے.
0: اچھا,
1: جی بالکل, اسکن کینسر سے پریوینٹ کرتا ہے, ارلی ایجنگ سے پریوینٹ کرتا ہے, کیونکہ ایجنگ کی ایک مین ریزن جو ہوتا ہے وہ یو وی ریز ہوتی ہے. سو آفٹر 6 منتھس, جو امریکن اکیڈمی کی ریکمنڈیشن ہے دنیا بھر کے لیے, کہ 6 مہینے کے بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کو سنسکرین لگانا چاہیے اگر آپ اس کو آؤٹ ڈور لے کے جا رہے ہیں. اور اسپیشلی جیسے آپ نے کراچی کا ذکر کیا, تو جو لوگ سی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں انہیں ہر 2 گھنٹے بعد سنسکرین دوبارہ لگانا ہوتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں.
0: بالکل ٹھیک ہے,
1: تو سن پروٹیکشن از ویری امپورٹنٹ, اس لیے کہ ہم اپنا نیچرل کمپلیکشن کو پریزرو کریں, اسے مینٹین کریں.
0: بالکل صحیح, کیونکہ ابھی جو یہ والا ٹائم ہے یہ تو پکنکوں کا ہی ٹائم ہے, لوگ سمندر پہ جا رہے ہیں, فارم ہاؤس جا رہے ہیں, اور وہ والی جو ٹیننگ ہوتی ہے وہ تو میرے خیال سے تقریباً کوئی 6-8 مہینے بعد جاتی ہے.
1: کچھ لوگوں کو تو دیکھیں ٹیننگ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو اسکن کا سن برن ہو جاتا ہے جس میں شدید تکلیف ہوتی ہے, اسکن میں چھالے بھی بن سکتے ہیں اور پوری جلد ریڈ ہو جاتی ہے. سو ایسے بھی کئی مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کو کبھی کبھار داخل بھی کرنا پڑ جاتا ہے اسپتال میں, اتنا سیویئر سن برن ہو سکتا ہے. سو سن پروٹیکشن اپنی جلد کا کلر, اس کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے از ویری امپورٹنٹ.
0: اور اس کے مطلب سن برن اور ان سب چیزوں کے لیے لوگ اکثر اوقات ایلوویرا بھی لگا رہے ہوتے ہیں.
1: ایلوویرا ایز اے سودنگ ایجنٹ بالکل ٹیمپریریلی لگایا جا سکتا ہے, لیکن اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آپ کی اسکن میں کوئی واضح تبدیلی کر دے گا ایسا نہیں ہے. بالکل کنڈیشننگ افیکٹ کے طور پہ ایلوویرا استعمال کیا جا سکتا ہے.
0: اوکے, آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر, سن بلاک کی جہاں تک بات ہے, بھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک اچھی چیز ہے, ضرور لگانی چاہیے, کیونکہ ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ ایک ہیلدی اسکن اور نیچرل برائٹ اسکن حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا سیف طریقہ اپنانا چاہیے.
1: تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ جو بھی چیزیں پرچیز کر رہے ہیں ان کے انگریڈینٹس ضرور پڑھیں, اور ایک اسکن کیئر روٹین جو سمپل ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، ایک اچھا فیس واش جو آپ کی جلد کے حساب سے ہو، یعنی اگر آپ کی آئلی اسکن ہے تو جیسے میں نے دو انگریڈینٹس بتائے اس طرح کا فیس واش آپ لے سکتے ہیں، جیسے آئلی اور آپ کی ایکنی پرون اسکن ہے اس کے حوالے سے، اور باقی اس کے بعد آپ موئسچرائز کریں اور سن اسکرین کا استعمال کریں. سو دس از آل دیٹ از. لیکن کبھی کبھار وائٹامن سی کی کریم یا سیرم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سن پروٹیکشن کے حوالے سے.
0: اوکے آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر، ابھی سن بلاک کے آپ نے ذکر کیا تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، سن بلاک کو عموماً طور پر لوگ صرف اپنے چہرے پر لگا رہے ہوتے ہیں، اونلی فیس، تو یہ کہاں تک لگانا ہے؟ صرف اپنے چہرے پر لگانا ہے یا جسم کے دیگر حصوں پر بھی لگانا ہے؟
1: سن بلاک کا استعمال ہر کھلے حصے پہ ہونا چاہیے جس میں ہمارے کان بھی شامل ہیں.
0: اچھا،
1: چہرہ، گردن، ہاتھ، کان، اور اگر کسی نے ہاف سلیوز پہنی ہوئی ہیں یا شارٹس پہنے ہوئے ہیں تو ان کو اپنی ٹانگوں پہ بھی لگانا ہے، اسپیشلی اگر وہ سمندر کے کنارے جا رہے ہیں.
0: اوکے، تو سن بلاک از ناٹ اونلی فار فیس.
1: جی، اور ایس پی ایف 30 اینڈ ابو از ریکمینڈیڈ ہماری ٹائپ آف اسکن کے لیے.
0: ایس پی ایف ابو 30.
1: ابو 30
0: 100 بھی آ گئے
1: ہیں بالکل، لیکن 30 اینڈ ابو از کوائٹ سوٹیبل. اور اب پاکستان اور ہماری ٹائپ آف اسکن میں ٹنٹڈ سن بلاک کی رینج زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ویزیبل لائٹ کو بھی بلاک کرتی ہے، نہ صرف یو وی ریز بلکہ ویزیبل لائٹ کو بھی بلاک کرتی ہے.
0: اوکے، اچھا ڈاکٹر، اگر کوئی شخص کئی سالوں سے وائٹنگ کریم یوز کر رہا ہو تو اسے اب کیا کرنا چاہیے؟
1: سب سے پہلے تو اسے ایک مستند ماہر امراض جلد سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اور چیز جو لوگوں میں آگاہی پیدا کرنی ضروری ہے کہ ہر ایستھیٹک فزیشین ڈرمٹولوجسٹ نہیں ہے.
0: اوکے،
1: تو آپ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان کی ڈگری ضرور چیک کر لیں، اور وہ کس ادارے سے منسلک ہیں یہ بھی ضرور چیک کر لیں. پاکستان میں جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ کالج آف فزیشین سرجنز آف پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ باہر کی بہت ساری ڈگریز ہیں، لیکن ہم زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ کالج آف فزیشین سرجن سے منسلک ہوتے ہیں.
0: اوکے، تو یہ ضروری ہے کہ اب انہیں اپنا یہ مزاج کو تبدیل کرنا چاہیے.
1: جی، آپ ہمیشہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں، بیوٹیشین کے پاس اپنی اسکن کیئر رجیم لے کے نہ جائیں، اور ڈائریکٹلی استھیٹک فزیشین کے پاس نہ جائیں. اگر آپ کو کوئی جلد کی بیماری ہے یا اور بھی کوئی جلد کا مسئلہ ہے تو ایک مستند ماہر امراض جلد کے پاس ہمیشہ جائیے.
0: اوکے آل رائٹ، دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر، اگر آپ آج ہمارے لسنرز کے لیے ایک اہم پیغام دینا چاہتی ہیں تو وہ کیا ہوگا؟
1: اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جلد کے نیچرل کلر کو ایکسیپٹ کریں، ایمبریس کریں اور اس کی حفاظت کریں وتھ پراپر اسکن کیئر روٹین آف موئسچرائزنگ اینڈ دا یوز آف سن بلاک. موئسچرائز کریں، سن بلاک استعمال کریں، اور ایک اچھی صحت اور اچھی غذا بہت امپورٹنٹ ہے.
0: اوکے، فار ہیلدی اسکن.
1: جی، فار ہیلدی اسکن.
0: آل رائٹ، سو دس از ویری امپورٹنٹ. آج ڈاکٹر سعدیہ تبسم ہمارے ساتھ موجود تھیں جنہوں نے بڑی اچھی معلومات آپ لوگوں تک فراہم کی ہے. فیکٹس اور فکشن پر ہم نے بات کری، بڑی امپورٹنٹ چیزیں آج ہم نے اس پروگرام کے ذریعے جانی، کیونکہ حقیقت ہے کہ وائٹنگ کریمز کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہے. تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں.
1: تھینک یو، مائی پلیجر.
0: یو ویلکم، اینڈ تھینک یو سو ویری مچ کہ بھائی آپ نے اچھی معلومات ہمارے تمام سننے والوں تک فراہم کی. آپ لوگ سب بھی سن رہے تھے ڈیمسٹیفائی وائٹنگ کریمز، فیکٹس ورسز فکشن، cooperative effort by Pakistan Association of Dermatologists ADCO to raise public awareness on common skin conditions. ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. آج اس پروگرام سے ہم نے بہت ساری معلومات حاصل کری ہے، اور انشاءاللہ آپ اب یہ پروگرام ہر جمعے کو سنیں گے 12:30 سے 1 کے درمیان. انٹل اینڈ انلیس ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ. تھینک یو فار جوائنگ.
0: یو ویلکم.
2: FM 100's time check. It's 1 p.m.
3: یہ آپ کے کلاؤڈ بل کی آواز ہے، اور یہ آواز اس کے پیسے واپس آنے کی ہے. پاکستان کے اسٹارٹ اپس کو امپاور کرنے کے لیے اگنائٹ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلیکام پیش کر رہا ہے پرائم منسٹرز کلاؤڈ پروگرام فار اسٹارٹ اپس. اے آئی، ساس، فنٹیک، ہیلتھ ٹیک، اس کے علاوہ تمام اسٹارٹ اپس کو اسمارٹلی اسکیل کرنے کے لیے کلاؤڈ انفراسٹرکچر پر $13,500 تک کی ریمبرسمنٹ مل سکتی ہے. ٹیئر 1 کے لیے $6,000 اور ٹیئر 2 کے لیے $7,500، اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کی سپورٹ. پروگرام میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے 10 جولائی 2026. ریکلیم یور کلاؤڈ اسپینڈ، ابھی اپلائی کریں. ignite.org.pk پر.
0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 24/7 365. 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: Keep it locked to 100 FM.
6: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی, پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
7: بگ آئیڈیا چیک, پیشن چیک, لیکن اسکیل کرنے کے لیے کلاؤڈ ریسورسز, یہاں اسٹارٹ اپس کو مشکل پیش آتی ہے. مگر اب نہیں, اگنائٹ انڈر دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلیکام لا رہا ہے پرائم منسٹرز کلاؤڈ پروگرام فار اسٹارٹ اپس. ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کے لیے کلاؤڈ ایکسپنسز پر حاصل کریں $13,500 تک کی ریمبرسمنٹ اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ کلاؤڈ ایڈوائزری کی سپورٹ, جس سے آپ اپنے اسٹارٹ اپ کو بآسانی اسکیل کر سکتے ہیں. آج ہی اپلائی کریں ignite.org.pk پر. اپلیکیشن جمع کروانے کی آخری تاریخ 10 جولائی 2026 ہے.
8: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہوں. مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنیں. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں, ہوشیار رہیں.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: FM 24/7 365. Keep it locked to 100 FM.
9: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
10: ایک دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2,500.
11: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
12: انٹرسٹ صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
2: FM 24/7 365.
13: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: Keep it locked to 100 FM.
9: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
14: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
15: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
16: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
15: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
16: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
14: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
17: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
18: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیم یاکام، ملتان، ابٹ آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
19: السلام علیکم پاکستان۔
17: ابھی آپ سنیں گے جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: It's 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

تستووا تراصوا واعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا

0: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، قضيت صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من جموع المصلين هنا وفي كل بيت من بيوت الله وفي كل مكان على وجه الأرض.
1: ابھی آپ سن رہے تھے مکہ المکرمہ سے نماز جمعہ.
2: FM 100 ٹائم چیک، اٹس 2 PM.
3: لائک اس آن facebook.com/FM247365.
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 100،
1: 31 سال FM 100، آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
1: آپ سن رہے ہیں FM 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔

0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
4: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسان

0: حقوق حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. ایف ایم 100, لائک اس آن facebook.com/FM247365. ایف ایم 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعت المبارک کی خصوصی نشریات.
1: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتے برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک, آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: ایک دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2,500.
3: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لے, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کرے اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
4: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
0: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعت المبارک کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے. آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM 247 365.

0: Then tune into FM 1100. The music plays on. The music plays on. The music plays on.
1: FM 100's time check. It's 4 p.m. FM 100.
2: Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. FM 100.
4: 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum. Pakistan.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Pakistan.
5: Keep it locked to 100 FM.
6: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
7: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
8: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
9: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
10: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
2: Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
11: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
12: Assalamu alaikum, Pakistan.
13: السلام علیکم پاکستان میں ہوں حنا نقوی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 لائیو کراچی اسٹوڈیو سے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ریڈیو پوڈ کاسٹ ود حنا نقوی بہت ساری شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے آئے ہیں آپ کی دلچسپی آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے وہ شخصیات جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں انہیں ہم مدعو کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں اور ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ افراد ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کی معلومات کے لیے ہم ان سے وہی ساری باتیں کرتے ہیں جو آج تک کہیں نہیں ہوئی جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں آج جو شخصیت موجود ہے اس سے پہلے میں تھوڑا سا پاکستان کا ایک پس منظر ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہم اگر دیکھیں ماضی میں تو پاکستان بہت ساری اپنی فیلڈز میں اداروں میں ایک اپنا نام رکھتا تھا اور پہچان رکھتا تھا. ہم اکثر جو ہے رونا بھی روتے ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں. صرف اسٹیل مل یا پی آئی اے ہی زوال کا شکار نہیں ہوئی, ہمارے اور بھی بہت سارے ایسے ادارے جو ہمارے لیے باعث فخر تھے, جن کا نام لینا پاکستان کی شناخت ہوتا تھا, آج قصہ پارینہ بن چکے ہیں. ایسے ہی ایک شعبے کی بات کریں گے آج ہم, پاکستان کا قومی کھیل ہاکی. بہت سارے میں سمجھتی ہوں جینزیز کو تو شاید یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ قومی کھیل ہمارا ہاکی ہے, اور ہاکی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے نام ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور بہت سارے ایسے خطاب بھی, ایسے اعزاز بھی ذہن میں آتے ہیں جس میں ورلڈ کپ بھی نظر آتا ہے ہمیں, اولمپکس بھی نظر آتے ہیں, ایشین کپس بھی نظر آتی ہیں, اور بہت سارے گولڈ میڈلز کی اپنے ساتھ یاد تازہ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے نام بھی ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک بہت ہی دلچسپ خوبصورت شخصیت آپ سب کے جانے پہچانے ہیں, ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. سمیع اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام.
13: بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے.
14: آپ کا بھی حنان رکھوی صاحب بہت شکریہ کہ مجھے بلایا, اور مجھے بڑی خوشی یہ ہوتی کہ اب ریڈیوز کی اتنی لسننگ ہو گئی
13: جی.
14: بڑی خوشی ہوتی کہ لوگ دیہاتوں میں گاڑی میں چلتے ہوئے اور وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں جو کہ ناپید ہو چکے.
13: بالکل ایسا ہی ہے, اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا, اور یہ پاکستان کے وہ سپوت ہیں جن پہ آج بھی ہمارا سر فخر سے بلند ہے. اچھا, آپ نے ایشین گیمز میں حصہ لیا, گولڈ میڈلز آئے بہت سارے آپ کے کریڈٹ پہ ہیں
14: جی,
13: جو بہت سارے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ بھی, ورلڈ کپ میں بھی گولڈ میڈل بھی, پاکستان کے پاس بڑے اعزازات رہے ہاکی کی اگر ہم ایٹیز سے اور سیونٹیز سے بلکہ اور ایٹیز کا پورا ایرا دیکھیں تو ہمارے جھنڈے گڑے ہوئے تھے ہر جگہ, ایسا ہی تھا.
14: بالکل ہیرا صاحب, یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے بعد
13: جی.
14: دوسرے نمبر پہ تھا. پھر 1960 میں جب پہلی دفعہ پاکستان نے روم اولمپک میں جیتا
13: جی.
14: تو وہ اس کے بعد پھر جو صدر تھے اس وقت کے جنرل ریوب, انہوں نے اس کو نیشنل گیم جو آپ انٹروڈیوس کروا رہے تھے بچوں کو, وہ ڈکلیئر کیا کہ یہ ایک نیشنل گیم ہوگی. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے پاس ابھی بھی 4 ورلڈ کپ ہیں, 3 اولمپک گیمز ہیں, 8 جو ہیں ایشین گیمز ہیں ان کے پاس, اور 3 چیمپئنز ٹرافی ہیں. اس وقت کے لوگ, اس وقت کے کھلاڑی جیسے آپ فرما رہی تھی کہ اتنی اچھی تھی اور انوائرمنٹ اتنے اچھے تھے کہ ہر کھلاڑی کوئی نہ کوئی سپورٹس کرتا تھا, چاہے وہ کرکٹ ہو, ہاکی ہو, فٹ بال ہو, والی بال ہو, ایون کوئی بیس بال ٹائپ جو ہم کھیلتے تھے, اور وہ مواقع ان کے پاس تھے, گراؤنڈ ان کے پاس تھے, اور لوگ جو تھے اوپر اس قسم کے موجود تھے جو یہ اسپانسر کرتے تھے.
13: صحیح. اچھا, موجودہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے, آپ چیف سلیکٹر ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے. یہ جو زوال ہے ہاکی کا, ہم اس کو زوال بالکل کہیں گے کہ ہم پچھلے 30 سال سے تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہاکی ہمیں نظر نہیں آ رہا. 90s میں کچھ عرصے نظر آیا اور اس کے بعد پھر وہی خاموشی ہے. کیا وجہ ہے, کیا سمجھتے ہیں اس کی, کوئی نظر آتی ہیں باتیں کہ یہ روٹ کاز ہے, اس وجہ سے ہاکی بالکل ہی زوال کا شکار ہے؟
14: بالکل آپ صحیح فرمایا. ایک تو پاکستان کی ہاکی واحد ہاکی جس نے 3 اولمپک گیمز نہیں کھیلے, کوالیفائی ہی نہیں کیا.
13: جی بالکل
14: جی, دو ورلڈ
13: بڑے خوشیاں ہوئی کہ ہم کوالیفائی
14: کر گئے. آپ
13: جیتنے کی تو بات ابھی دور ہے, دلی دور است والی بات ہے,
14: وہ بھی ورلڈ کپ کے لیے جو سپٹمبر میں.
13: بالکل.
14: تو اصل میں افسوس تو ہوتا کہ پاکستان ہاکی اس نہج پہ پہنچی, اور اس کو پہنچانے والے جو ہیں پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں اثر رسوخ جو تھے وہ تھا, پھر گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہ ہونا, کھلاڑیوں کے لیے جابز نہ ہونا, انسینٹیو نہ ہونا, اور کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی گیم اس وقت پروفیشنل نہیں سوائے کرکٹ کے,
13: سوائے
14: اسکواش بھی تھی جو وہ بالکل ختم ہو گئی.
13: بالکل.
14: تو ان سب چیزوں کو اگر ملائیں تو پاکستان کی ہاکی کو ان چیزوں نے اس نہج تک پہنچایا. پاکستان کی اب جو رینکنگ ہے وہ کبھی 12th رہتی ہے, کبھی 13th رہتی ہے, کبھی 14th رہتی ہے.
13: اور پارٹیسپینٹ ہوتے ٹوٹل کتنے؟
14: جو عام بہت بالکل نہیں,
13: سولہ ہوتے ہیں, ان میں سے آپ بارہویں چودہویں نمبر پہ آ رہے ہیں بالکل.
14: اور جو ٹاپ کی ٹیم ہے وہ دس ہیں, جیسے آپ فرما رہے ہیں. اگر آپ دس میں ہوں گی تو آپ سروائیو کریں گی, آگے جائیں گی. اگر آپ دس سے نیچے ہیں تو اس میں بڑی ٹیمیں ہیں جو آپ کو اوپر نہیں آنے دیتی.
13: صحیح.
14: اس وقت جو حالات ہیں وہ اسی قسم کے ہیں کہ پہلے ہمیں پاکستانوں کی ٹیم کو پہلے دس میں لانا ہے, جب وہ دس میں آئے تو اس کے بعد پھر اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ
13: ریبلڈ کرنا ہے. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اسکریچ سے کام ہوگا ہاکی ٹیم پہ. یہ اتنا بڑا جو گیپ آیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ہے اور سوائے کرکٹ کے, تو یہ ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کرکٹ تو ہمارا بڑا لاڈلا گیم ہے, ہر طرح سے اس کو اوبلائج کرتے ہیں, اس کی کوریج بھی بہت ہوتی ہے, اس کے پلیئرز کو انٹرٹینمنٹ بھی بہت ملتی ہے, فائنینشیل سپورٹ بھی بہت ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ہاکی فیڈریشن کو کیوں نہیں ملتی فائنینشیل سپورٹ؟
14: اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب سے ہاکی نیچے گئی, جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ 94 ایک وہ ہی رہا تھا, بس اس وقت تک ہم کچھ بہتر تھے. اور جب ہم نے ورلڈ کپ جیتا 94 کا تو گورنمنٹ کی اس میں سپورٹ تھی, پھر ایک دم موومنٹ چلی کہ جی کارپوریٹ کلچر ہونا چاہیے, سب پرائیویٹائز کرنا چاہیے, کارپوریشن بنانی چاہیے. اس میں سب چیزیں چلی گئی, پی اے جو لک آفٹر کرتا تھا, کسٹم جو تھی, پھر بینکس جو تھے, انہوں نے سب نے ہاتھ ہٹا لیا. تو جب جاب نہیں ہوں, کھلاڑیوں کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا, کھیلنے کے مواقع نہیں ہوں گے, جگہ نہیں ہوگی, تو پاکستان کا اس وجہ سے پاکستان اس پوزیشن پہ ہے. لیکن راج صاحب یہ ہے کہ اس وقت جو فیڈریشن ہے اس میں میں بھی شامل ہوں, اسلام بھی شامل ہیں, حسن سردار ہیں اور بہت سارے ایاز محمود ہیں,
13: ماشاءاللہ سارے سینئرز ہیں.
14: جی تو اس لیے لائے کہ حکومت پاکستان کو بڑے سالوں کے بعد ایک خواہش پیدا ہو کہ پاکستان کی ہاکی کو پھر ٹھیک کیا جائے. تو محی الدین بانی ایک ہیں بیوروکریٹ جن کو پریزیڈنٹ بنایا گیا, اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پیسے صحیح خرچ کریں, مختلف ٹورنامنٹس کرائیں, مختلف ٹورنامنٹس میں جائیں, تاکہ پاکستان کے کھلاڑیوں کو جو یگسٹرز ہیں ان کو مواقع ملیں کہ وہ کھیلیں, اور پاکستان کی طرف سے آئندہ چند سالوں میں جو ہم نے دو سال کا انیشل دیا ہے کہ ہم دو سال میں انشاءاللہ پہلے دس میں آئیں گے, اور چار سال میں ہماری ٹیم اگر اس طرح رہی,
13: یہ ٹاسک رکھا
14: تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف چلے.
13: ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, کوشش تو بہرحال کرنی چاہیے اور اس میں کامیابی من جانب اللہ تو ہوتی ہے, لیکن جو نیک نیتی باقی ٹیم کی ہوتی ہے اس کا رزلٹ ضرور آتا ہے. اور جس طرح ہم بار بار کمپیریزن ہاکی اور کرکٹ کا ہی کر رہے ہوتے ہیں, شاید اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا جس طرح ان کے سٹارز بنے ہوئے ہیں, جن ان پلیئرز کو جو پروموشن مل رہی ہوتی ہے, ہاکی والوں کو کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیا وجہ ہے اتنے ایڈ آ رہے ہیں, بڑے بڑے برانڈز ہوتے ہیں, وہ آپ لوگوں تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ چلیں ابھی تو نہیں کھیل رہے, جب کھیل رہے تھے تب بھی اتنا نہیں پہنچتے تھے. آپ لوگ بہت سادے لوگ ہیں, کیا ہے کمرشل نہیں ہوتے؟
14: آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. 1984 تک جتنی بھی اسپورٹس تھے سوائے کرکٹ کے اور باکسنگ کے, ٹینس کے, سب اس وقت ایمیچور تھیں, وہ پروفیشنل تھیں.
13: بالکل.
14: تو آپ کوئی آئی ڈی دے سکتے تھے, آپ کسی جگہ جا کے لیگ نہیں کھیل سکتے تھے. وہ آہستہ آہستہ جب 1984 کا لاس اینجلس ہوا پہلا اولمپک گیم امریکہ میں, تو اس وقت پارٹیسپینٹ جو تھے جتنے بھی ورلڈ کلاس جنہوں نے ریکارڈ قائم کیے تھے ایتھلیٹکس میں, باسکٹ بال میں, والی بال میں, جو ان کے نمبر تھے, پھر جو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ہے اس نے سوچا کہ اگر ہم ان کو صرف باؤنڈ رکھیں گے کہ آپ پروفیشنل ہیں تو نہیں کھیل سکتے, اگر نان پروفیشنل ہیں تو پھر کھیل سکتے, تو انہوں نے اوپن کر دیا. اس کے اسی وجہ سے دیکھیں کہ ایک دم کھیل جو ایک دم اوپر چلا گیا, جو باکسر وہ

0: باکسر وہ فائنل جیتا ہے وہ ورلڈ چیمپئن ہونے کی کوشش کرتا ہے ہیوی ویٹ میں, جس میں محمد علی بھی ایک مثال ہے جو 64 میں تھے 68 کے بعد اوپر چلے گئے. تو ہم لوگوں نے اس وقت پاکستان ہاکی کا خیال نہیں کیا, جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے کوشش نہیں کی کہ اس کو اس وقت کمرشلائز کرتے,
1: کیونکہ اس وقت تو ہمارا ہی ہاکی تھی اور پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے.
0: اور اس وقت جو ڈرنکس تھے وہ ٹاپ کے وہ سپانسر کرتے تھے, ٹی وی جو نئے نئے بن رہے تھے وہ سپانسر کرتے تھے. اس وقت خیال نہیں کیا کہ یہ پاکستان کو اگر ہاکی کو سپانسر کریں گے تو پاکستان اس طریقے سے اوپر جائے گی. انہوں نے سوچا کہ یہ چلتی ہی رہے گی, حکومت پاکستان پیسے دیتی ہی رہے گی, تو اس وجہ سے رینکنگ کم ہوتی گئی اور حکومت کی دلچسپی بھی کم ہوتی
1: چلی گئی. اچھا ٹی وی کی بات نکلی تو ماشاءاللہ آپ نے ٹی وی پہ بھی کام کیا, بڑی اداکاری کے جوہر دکھایا آپ نے, پیمانے وفا اور نیلما حسن دونوں بالکل, تو وہ بڑا کیسا رہا وہ تجربہ؟ مطلب اب آپ ہمارے شوبز کے بھی ساتھی ہو گئے نا, خالی پلیئر تو نہیں رہے.
0: ایک وجہ بتاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی ہاکی اتنی تھی کہ
1: پاک چائنا
0: 1976 سے جو اولمپک گیمز تھا تو 4 کوچ چائنا بھیجے تھے جو ہمارے ساتھ کیمپ میں تھے, جو انہوں نے ٹریننگ بھی ویسے کی, کھیلے بھی ویسے. تو گورنمنٹ آف چائنا نے یہ کہا تھا کہ یہ جب واپس جائیں گے 76 کے بعد تو ہم ہاکی کو بہتر کریں گے. ابھی تک وہ لنکس چل رہے تھے تو ان دی مین ٹائم انہوں نے کہا کہ ہم پیمانے وفا بناتے ہیں, تو انہوں نے بندہ ڈھونڈا تو کبھی اور
1: نہیں, تو ہیرو مٹیریل تو تھے آپ, ایسی بات نہیں ہے.
0: اچھا تجربہ تھا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ ڈاکومنٹری بنا کے چائنا میں دکھائیں گے. اب چائنا اتنا بڑا ملک ہے, اتنے بڑے پیسے ہیں ان کے پاس اور اتنی اچھی انوائرمنٹ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ جب میں پھر 2001 میں کوچنگ کرنے گیا وہاں پہ تو وہاں کی بالکل چیزیں تبدیل ہو گئی تھی. جو اسپورٹس کمپلیکسز تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ ہیوج میں سارے کے سارے, میں گونگزو گیا تو وہ میرے خیال میں کئی ارب کا تھا اس زمانے میں. اس میں سب فیلڈس تھیں, ہاکی کی دو فیلڈ, فٹ بال کی, باسکٹ بال کی, اور سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ انہوں نے ہاسٹل بھی بنائے ہوئے تھے کھلاڑیوں کے. جیسے اسلام آباد میں جہاں اسپورٹس کمپلیکس چائنیز نے ہی بنایا جو ڈونیٹ
1: کیا,
0: تو اس کی وجہ سے وہ پیمانے میں بنا تو مجھے مزہ آیا. لیکن اس کے بعد پھر
1: اسپورٹس بھی صحیح. کوئی یادگار واقعہ ہوا, کوئی مزیدار بات ہوئی؟
0: کبھی سے بڑی رہتی تھی گپ شپ آصف رضا میر سے رہتی تھی, جو اس چائنیز جو ڈائریکٹر تھی وہ خاتون تھی, وہی سارا اس پلے کو کنٹرول کرتی تھی. تو ہم بھی جذباتی کوشش کرتے تھے جذباتی ہونے کی جب ہاکی کی, تو بڑا وہ امپریس ہوتی تھی.
1: صحیح,
0: کہ میں نے نہیں دیکھا ایسا کہ جو اس میں بھی اتنا انوالو ہو جائے. تو بڑا مزیدار تھا وہ, تقریباً ایک مہینہ تھا, بڑا انجوائے کیا. خاص طور پہ کراچی میں ہاکی کلب میں وہ ساری شوٹنگ.
1: صحیح صحیح. اچھا بات جب آئی, پرانی بات آئی, جوانی کی بات آئی, تو کیسے تھے جوانی, کیسی گزری یہ تو بتائیں.
0: جوانی بڑی اچھی گزری,
1: مطلب آپ تو سٹار تھے نا. کتنی کالز آتی تھیں لڑکیوں کی, امی اٹھا لیتی تھی, وہ تار والے تھے نا, پی ٹی سی ہے,
0: خطوط آتے تھے. تو بڑے کسی میں پھول پڑا ہوا ہے کسی میں, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی بھی جو مین الٹیمیٹ یہی تھا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ اتنا اچھا کھیلتے ہیں, آپ اتنا اچھا بھاگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ابھی تک میرے پاس
1: سمیع اللہ خان صاحب وہ یہی لکھیں گے اور کیا لکھیں گے, وہ یہی بتائیں گے.
0: بہت بڑا دائش,
1: آپ آگے موقع دے دیں تو کچھ بتاتے ہیں.
0: لیکن اتنا شوق ہوتا تھا.
1: اچھا.
0: اور پھر اتنی انوالومنٹ تھی ہاکی میں.
1: ٹھیک ہے.
0: جب 1975 میں میں کھیل رہا تھا تو وہاں مجھے ورلڈ کپ تھا تیسرا جو ملیشیا میں تھا.
1: صحیح.
0: تو پاکستان ٹیم تھی ایسی جیسے آپ نے فرمایا کہ 70 سے لے کے آپ کی 84 بیسٹ تھی, پھر 93-94 میں تو مجھے ایک ٹائٹل ملا کہ فلائنگ ہارس کا خطاب دیا. تو اس کے بعد پھر اور کانسنٹریشن میں نے کی اور محنت کی ہاکی میں,
1: یہ احساس کو مینٹین
0: کیا. 82 تک وہ چیزیں ٹھیک رہی, جس وجہ سے جو اٹینشن تھی ہماری ایک طرف تھی ڈائیورٹ نہیں ہوئی.
1: ڈائیورٹ نہیں ہوئی, اب یہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ, کوئی پیمانہ ہے نہیں.
0: کافی حد تک سچ ہے,
1: کافی حد تک سچ ہے. ویسے عمر کے حصے میں پورا ہی سچ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی میچ کے دوران ہوا کبھی کوئی یادگار بات ہو گئی, کوئی واقعہ ہو گیا, کوئی ایسا جو آج تک یاد ہو؟
0: بڑی چیزیں ہیں. اب جیسے ملیشیا کی بتا رہا ہوں کہ وہ ایک فیملی تھی چائنیز, تو وہ جیسے بھائی جب رننگ ہوتی ہے تو اس طرح سے رننگ کر کے میں جاتا تھا, تو وہ ان کے والد تھے, فیملی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یو رن لائک اے اولا. تو میں نے کہا اولا تو میرا نام ہی ہے, تو وی کال اٹ سنیک, تو ان کا ایک سنیک کا ہے. تو اس قسم کے بڑا انجوائے کیا ہم نے, انہوں نے باقاعدہ ڈسکشن کی کہ میں دیکھتا رہتا ہوں, پوری فیملی دیکھتی تھی. پھر 1982 میں جو ایشین گیمز ہوئی, جیسے

0: वो एक बड़ा यादगार था। उसमें पूरे जितना भी कॉन्टिजेंट था हमारा, तकरीबन 190 लोगों का, वो वहां पे गया हुआ था और जनरल जिया यहाँ पे सदर थे। और इंदिरा गांधी को ये कहा गया कि ये एशियन गेम्स सिर्फ एक ही मेडल होगा और वो होगा हॉकी का।
1: अच्छा,
0: तो आप हॉकी में, बाकी आप छोड़ें। तो एक केपीएस गिल थे जो कि इंटरनेशनल हॉकी इंडियन हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनको इंस्पायर किया कि आप आए। तब जब हम गए वहां पे, तो वहां सारे इंडियन झंडे थे और लोग भी वही थे, तकरीबन 30-35 हजार
1: मेजोरिटी उन्हीं की थी,
0: उन्हीं के साथ एरिया में था। और हमारे मेरे ख्याल में कोई
1: उनका तो होम ग्राउंड था ना, बिल्कुल ठीक है।
0: हमारे तकरीबन कोई 100-100 के करीब एथलीट थे, सारे एथलीट वहां पे मौजूद थे।
1: अच्छा,
0: जब खेल शुरू हुआ तो इंदिरा गांधी आई, उन्होंने जैसे एज यूजल देखा और खेल शुरू हुआ, तो पहले 3 मिनट में एक गोल हमारे खिलाफ हो गया।
1: अच्छा,
0: तो सारे परेशान हुए। लेकिन आप ये मैं बताता हूँ कॉन्फिडेंस की ना साहबा, कि हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया हुआ था, एवेल्यूएट किया हुआ था कि पिछले अगर हमने 15 मैच खेले हैं तो उसमें 13 हम जीते, एक हम हारे, एक ड्रॉ किया, तो उसमें सारी असेसमेंट होती है।
1: सही, सही।
0: तो फिर ये हुआ कि 7वें मिनट में पहले हमने गोल किया, हसन सरदार ने किया, सलीमुल्ला ने किया, मंजूर जूनियर ने किया, मेरा अपना गोल था, 7-1 से जीते। जब 5-1 हुआ, 7-1 उस वक्त की रिकॉर्ड था जो अब टूट चुका।
1: अच्छा,
0: तो इंदिरा गांधी जब 5-1 स्कोर हुआ तो इंदिरा गांधी बड़ी नाराज होकर चली गई।
1: अच्छा,
0: और उठ गए, उसके साथ अमिताभ बच्चन भी थे, संजय गांधी भी थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ थी। तो वो केपीएस गिल शाम को मिले, जैसे हमारा ऑफिशियल डिनर होता था उसमें मिले, तो उन्होंने कहा यार आज तो आप मेरी नौकरी लेके चले। हमने कहा क्या हुआ गिल साहब? तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को तो हम इसलिए लाए थे
1: कि जीतेंगे,
0: यही एक मेडल है, तो आप लोगों ने 7-1 स्कोर करके मेरी बड़ी बेइज्जती कराई, हमारे दोस्त भी थे,
1: सही सही,
0: बड़ी बेइज्जती कराई। तो इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं। या 1978 का आप वो देख लें जो कि बड़ा मशहूर है, आजकल चल भी रहा है, जब हम ब्यूनस आयर्स खेलने गए,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हम 2 मैच खेले, तो अब्दुल वहीद खान मरहूम थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मैनेजर, तो उनके पास फोन आया उस वक्त के फुटबॉल कोच का,
1: ठीक है,
0: कि मैं मिलना चाहता हूँ आपकी टीम से। तो खैर हम खेल रहे थे, जब वो आखिरी मैच आए तो जिस दिन रेस्ट दिन था उस दिन उनको बुलाया गया और बुलाया हमारी टीम के पास आए, तो थ्रू इंटरप्रेटर, क्योंकि एज ए टीम, तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ आपकी टीम पे जो स्टाइल है, इसी स्टाइल से मैं अर्जेंटीना को खिलाऊंगा, और 78 का वर्ल्ड कप होना भी अर्जेंटीना में था और उसी ग्राउंड में होना था, उस ग्राउंड के साथ वाले, तो आप देखेंगे कि हम जीतेंगे। और वही हुआ कि उससे उसी पैटर्न पे हमारा फॉर्मेशन
1: थे, ऑब्जर्वेशन थी उनकी,
0: उसने ऑब्जर्वेशन की, उसने नोट्स बनाए,
1: ठीक है।
0: तो बाद में जब वो वर्ल्ड कप जीता तो उन्होंने वहीद खान को उस जमाने में, क्योंकि टेलीग्राम थी, टेलेक्स था, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको कॉपी किया और हमने ये 1978 का वर्ल्ड कप जीता।
1: सही,
0: ये पाकिस्तान हॉकी की इतनी वक्त थी,
1: मतलब उस वक्त आप लोग पूरा एक स्ट्रेटेजी के साथ और प्रॉपर टीम वर्क के साथ खेल रहे होते थे। अब क्योंकि आप चीफ सेलेक्टर हैं, अब क्या रोड मैप है आपका कि आप कहाँ से पिक करेंगे प्लेयर्स को या कहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट लेंगे उनकी?
0: अभी हमने 2 महीने पहले हमें लगाया गया, तो हमने सबसे पहले यही सजेशन दी कि एक तो टैलेंट हंट का पूल बनाए।
1: सही,
0: तो हमने कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद और पिशावर ओपन ट्रायल्स कराए और उसमें खिलाड़ियों को, और हमने एज भी बड़ी रिलैक्स रखी कि हमने 16 साल से लेके 31 साल तक रखा कि कोई ऐसा खिलाड़ी,
1: 31 तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा,
0: चंद आते हैं,
1: अच्छा
0: चंद आते हैं, लेकिन हमने इसलिए रखा कि कोई ये ना कहे जो मुझे मौका नहीं मिला,
1: ठीक है,
0: मेरे ख्याल में 5% आए, बाकी सारे वही 16 साल के भी यही
1: 18
0: वही सारे आए। तो उसके बाद फिर हमने तकरीबन 120 के करीब हमने सिलेक्ट करके, तो 40 डाले सीनियर में, 60 डाले अंडर 18 में, 60 डाले अंडर 21 में, एज वाइज, तो उनका प्रोसेस चल रहा है। अभी अंडर 18 जो टीम थी 1 महीना पहले जापान में जो एशिया कप था उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, क्योंकि एक स्टेप फॉरवर्ड जिसको कहते हैं शुरू। फिर अभी अंडर 21 ओमान जा रही है 5 टेस्ट खेलने, ये खेल के आएगी, तो इसमें से खिलाड़ी सीनियर टीम मिलेंगे, क्योंकि सीनियर टीम अभी प्रो लीग में 8 मैच खेले, 8 के 8 मैच हमारे, और उसमें 76 गोल खाए हमने,
1: अच्छा
0: 16 गोल किए सिर्फ, तो उस रेशो को घटाने के लिए कि जो अंडर 21 है
1: सही,
0: उसको इंडक्ट करें।
1: सही,
0: तो ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये 2 साल का अर्सा चाहिए कि हम रिप्लेसमेंट करें,
1: ठीक है,
0: अभी क्योंकि वर्ल्ड कप बड़ा नजदीक है, जुलाई के एंड में और सितंबर में वर्ल्ड कप है, उसमें कुछ चांसेस नहीं है,
1: ठीक है,
0: लेकिन उससे फौरन बाद सितंबर एंड में एशियन गेम्स है जो कि जापान में होगी, उसमें हमारी ये ख्याल है कि पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचे और फाइनल में जाके कोशिश करे भारत को हराने की, अदरवाइज सिल्वर मेडल आना चाहिए। तो ये हमारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम बन रहे हैं, लोग सिर्फ जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो प्रोग्राम बेहतर
1: बेहतर होंगे यकीनन। जब आप जैसे तजर्बे کار لوگ موجود ہیں اور ایک آپ کا پورا جو بھی سلیکشن بورڈ کہیں آپ اس کو, وہ سارے کمیٹی جو ہے وہ سارے ہی سینئرز ہیں اور ایک اچھی آپ لوگوں کی آپس میں فریکوینسی میچ ہوتی ہے. چیف سلیکٹر ہیں جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے, اس میں تو بڑی کھینچا تانی ہوتی ہے اس سیٹ کے لیے,
0: حالانکہ ان کے پاس ریکارڈ بھی ہے دس میچ کے لیے کتنے گول کیے اور ریکارڈ بھی کچھ
1: جی بالکل, وہاں تو ریکارڈ بھی نہیں ہوتا, مطلب وہ اسپورٹس کریئر ہونا وہاں پہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن جب ہاکی میں اتنے شاندار لوگ ہیں تو کیا ہم امید رکھیں؟
0: ضرور انشاءاللہ, اور اوپر سے گورنمنٹ کی سپورٹ ہے بڑے سپورٹ, مطلب 20 سال کے بعد.
1: اچھا,
0: اور جو باقی ادارے ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ہاکی بہتر ہونا چاہیے. جیسے میں بتایا نا کہ ابھی ہم 8 میچ کھیل کے آئے, کئی کروڑ ہمارے لوگ کہتے ہیں ضائع ہوا, لیکن میرے خیال میں کم از کم ایک ایکسپیرینس ہوا کھلاڑی کو اور دنیا کو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کی ہاکی ابھی
1: ضائع تو نہیں ہوئے. وہ تو ایک آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا, اپنی ایک ٹیم کو ریبلڈ کر رہے ہیں واپس, جس طرح ہم بہت سارے اور ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ضائع بھی ہو رہی ہوتی ہیں, بالکل زیرو پہ آپ واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ امید ہمیں ہے, بہت زیادہ امید ہے کہ سمیع اللہ خان جیسے بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ, بہت سینئر تجربے کار لوگ جب ہاکی ٹیم کو دلچسپی کے ساتھ دیکھیں گے, انہیں ریبلڈ کریں گے تو یقیناً بہتری ہوگی. آپ سن رہے ہیں FM 100 کراچی اسٹوڈیوز سے لائیو, میں ہنا نقوی, اور دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ریڈیو پوڈ کاسٹ وتھ ہنا نقوی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاکی کے لیجنڈ, بہت ہی زبردست پلیئر اور بہت کچھ کر رہے ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, سمیع اللہ خان صاحب. اچھا سمیع اللہ خان صاحب, بہت ساری باتیں ہیں آپ سے, یہ بتائیں کہ زندگی جیسے آپ کی انیشیل سٹیج پہ کالج اسکول سارا, پیدائش آپ کی بھولپور کی ہے؟
0: جی بالکل.
1: اس کے بعد ابتدائی تعلیم بھی وہیں کی ہے,
0: بی ایس سی میں نے وہاں سے کیا.
1: صحیح, ٹھیک ہے, بی ایس سی وہاں سے کیا, اور اس کے بعد آپ کراچی موو کر گئے, اور آپ کے ایک بھائی کلیم اللہ بھی ہیں جو آپ کے ہی ساتھ تھے, اسی فیلڈ میں تھے, تو دونوں بھائیوں میں ہوتی تھی کبھی کوئی بحث ہوتی تھی, آرگیومنٹ, تم غلط کھیل رہے تھے, یہ اسٹروک تمہارا غلط تھا, یہ اینگل غلط تھا, تم نے مجھے تھرو صحیح نہیں کیا؟
0: بالکل
1: ہوتا تھا.
0: میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے میرا بڑا بھائی ہدایت اللہ تھا, ہم دونوں وہ اور میں 73-74 کھیلے,
1: ٹھیک ہے,
0: پھر وہ پاکستان ٹیم چلا گیا, پھر 79 میں کلیم اللہ, حسن سردار,
1: رشید
0: حسن, حنیف, یہ اس وقت آئے,
1: ٹھیک ہے.
0: کلیم جو ہے کیونکہ میں کھیلتا تھا تو ایک ہوتا نا ذہن میں انسپائریشن, جیسے میرے چاچا
1: بڑا بھائی ہے,
0: تو دیکھتے دیکھتے وہ کھیلا, تھوڑے سے کیمپ ٹریننگ, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سعید انور تھے, نبی کلاٹ تھے, اس میں وحید خان تھے, اس میں قاضی وحید تھے, وہ جو لوگ تھے جو ان افیئرس کو ٹیکل کرتے تھے, ہینڈل کرتے تھے, بریگیڈ آتے, بریگیڈ عبیدی, وہ لوگ بڑے زیرک لوگ تھے اور ان کو تجربہ تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ کھلاڑی اس میں کیا خامی ہے, کیا چیز کرنی, جو جس کو آج کل بڑے پیسے دے کے ہم بھی منگا رہے ہیں, ابھی بعد میں بتاؤں گا کوشش وغیرہ باہر, تو وہ پیسے خرچ کرتے تھے لوگ, تو لیکن وہ بتاتے تھے کہ کیا ہے, لیکن مجھے خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو ٹپس دی, اس نے ٹپس کو استعمال کیا اور اس کے بعد پھر وہ بہتر ہو
1: گئے. بڑی زبردست بات ہے, لیکن گھر میں انسپریشن آپ ہی تھے ان کے لیے نا, کلیم اللہ صاحب کے لیے آپ ہی انسپریشن تھے. اچھا گھر میں تربیت بنیادی طور پہ کس نے زیادہ رول پلے کیا آپ کی براٹ اپ میں, والدہ نے یا والد صاحب نے؟
0: والدہ تو صاحب ظاہر ہے کہ اس زمانے کی والدہ تو یہ تھی کہ 7 بچوں کو سنبھالنا ان کی بڑی ہمت ہے,
1: نام ایک کا لیتے تھے پہنچتے آخر تک, ایسا ہوتا ہے.
0: لیکن والد کیونکہ ہاکی کھیلتے
1: تھے, کلیم کو بلاتے ہوں گے تو ہدایت سے شروع کرتی ہوں گی, ٹھیک ہے.
0: لیکن ہم سب 18 سال سے باہر چلے گئے, کوئی لاہور چلا گیا, کوئی کراچی آ گیا جاب کے چکر میں. ایکچولی جو مین تھے وہ تھے والد, کیونکہ بہت بڑا چھوٹا سا شہر ہے اور آپ سائیکل پہ بیٹھ کے کسی وقت جا سکتے ہیں, اور اس وقت میجورٹی لوگوں کے پاس سائیکلیں تھیں, اب ٹل 80 کے بعد ایک دم چینج آئی, تو ہم اپنے چچا موتی اللہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ کے, میں اور میرا بڑا بھائی, بالکل ہارڈلی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسٹیڈیم تھا, وہاں جا کے ہم وہ الگ کھیلتے تھے, ہم الگ کھیلتے تھے, اور اس واحد وہ اسٹیڈیم ہے جس کا نام رنگ اسٹیڈیم ہے, جو ایک گورے نے بنایا تھا پری پارٹیشن, جس میں سارے کے سارے ڈسپلن اسی میں ہے,
1: ایتھلیٹکس,
0: فٹ بال, ہاکی, سوئمنگ پول,
1: سارے گیمز
0: اسی کی جگہ پہ, وہ بالکل شہر کے اندر
1: کمپلیکس کی طرح, اسپورٹس کمپلیکس کی طرح, ٹھیک ہے.
0: تو اس وقت والدین بھی چاہتے تھے, کوئی سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا کہ بچے کھیلیں, تو سارے بچے جو ہیں وہ باہر جاتے تھے, اور اسکول کی ٹیمز ہوتی تھیں, فٹ بال کی بھی, ہاکی کی بھی, کرکٹ کی بھی, بیڈمنٹن کی بھی, انٹر اسکول ہوتے تھے, انٹر کالجز ہوتے تھے, اور ہر پرنسپل, ہر جو ڈی پی کہنے اس زمانے میں, وہ اس کا یہ پرسٹیج ہوتی تھی کہ میری ٹیم پچھلے سال اگر چیمپئن رہی تو اس سب بھی رہنی چاہیے.
1: صحیح, زبردست. بہت ساری باتیں ہوں گی. سمیع اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ہم پھر یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: Keep it locked to 100 FM.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ خان, ہاکی کے جانے پہچانے لیجنڈ پلیئر ہیں, اور اس وقت چیف سلیکٹر ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے. میں ہوں انعام نقوی, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 کراچی اسٹوڈیو سے لائیو ریڈیو پوڈ کاسٹ ود انعام نقوی. دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہمارا یہ پروگرام. اچھا سمیع اللہ خان صاحب, ہم بات کر رہے تھے آپ کے بچپن کی اور بہاولپور کی اور اس گراؤنڈ کی جہاں پہ آپ سارا کچھ کرتے تھے, اور زیادہ انفلوئنس آپ کا والد صاحب کا تھا تربیت میں. ان کے کس پروفیشن سے تھے وہ؟
0: وہ گورنمنٹ سروینٹ تھے.
1: اچھا.
0: اور ان کا ایک کلب تھا پورے, میرے چچا بھی ہاکی کھیلتے تھے, چچا بتیلا جو بتایا وہ.
1: جی جی بالکل.
0: کلب ہی تھا, نام اس کا افغان کلب تھا.
1: اچھا.
0: تو سارے کھیلتے تھے, اور میرے گھر کے سامنے جو پرانے محلے تھے شروع میں جو رہتے تھے, جیسے ہر پورے شہر میں بالکل اس کے سامنے ہارڈلی 200 میٹر کے فاصلے پہ سادے گریجویشن کالج تھا جہاں
1: جی بالکل
0: گریجویشن کیا.
1: بڑا مشہور وہ تو پورا سسٹم ان کا بڑا شاندار ہے, ان کا بورڈنگ بہت زبردست ہے.
0: بورڈنگ پہ بتاؤں کہ منیر نیازی, احمد نسیم قاسمی صاحب وہیں سے پڑھے ہوئے, اور وہ اس لیے وہاں پڑھے کہ ان کو گورنمنٹ کالج میں داخلہ نہیں ملا, تو وہ یہاں پہ آ گئے, اور یہاں ٹوٹل فری تھا جیسے آپ فرما رہی ہیں, وہاں بورڈنگ بھی تھی اس زمانے.
1: بالکل بورڈنگ بھی تھی,
0: تو وہاں چلے جاتے تھے, وہاں کھیلتے تھے.
1: وہاں تو بڑی فائن پرسنالٹی ہو جاتی ہے, بڑا پالشڈ ہو جاتے ہیں.
0: اس وقت صرف لاہور گورنمنٹ کالج کے بعد وہ ایک کالج تھا جو سب جو لوگ تھے وہ کیٹر کرتا تھا
1: وہ کیٹر کرتا تھا اچھا تو پھر گھومتے پھرتے تھے ہینگ آؤٹس کرتے تھے کہاں فرید گیٹ پہ جاتے تھے کہاں جاتے تھے
0: بالکل فرید گیٹ
1: وہیں پہ مزے مزے کی چیزیں
0: آپ یہ حیران ہوں گے کہ فرید گیٹ پہ جو دودھ والا تھا وہ ہم سے پیسے لے لیتا تھا مطلب اتنا محبت کرتے تھے
1: اور
0: وہی اس زمانے میں کالج کے اسکول کے بعد چھوڑے والے ہوتے تھے جو چلے
1: چھوڑے
0: ملتے تھے وہ تھے رواں تھے شاید آپ بینس جس کو کہتے ہیں وہ تھے تو یہ سب چیزیں
1: جو کھا رہے ہیں یہ ساری چیزیں
0: تو چیزیں تھیں اویلیبل یہی تھی جس کو کہتے ہیں بڑی خالص چیزیں تھیں اور
1: یہی سنیکس یہی تھے نا
0: یہی تھے
1: یہی سنیکس
0: چھوٹے شہر کی بڑی ساری خصوصیات بھی تھیں جس کو کہتے ہیں کہ میل ملاپ آپس میں فیملی کا ملنا اگر آپ ہم میں سے کوئی کزن کسی غلط جگہ جا رہا ہے یا کوئی غلط گیم کھیل رہا ہے تو تھپڑ ملنے والا کہ
1: کیوں بالکل ایسے ہی
0: کیوں یہ گیم ہوگی کیوں نہیں کھیلتے
1: صحیح بات
0: اس قسم کے جب حالات ہوں تو اس وقت پاکستان کے حالات بھی بہتر تھے اور
1: پاکستان کے جتنے بھی محلے کے بڑوں کی طرح تھپڑ مار بھی دیتے تھے
0: یہ بے شک
1: لیکن یہ ہے کہ اب تو
0: اب مشکل ہے تھوڑا سا اب تو بھائی بھائی کو نہیں کر سکتا
1: بالکل
0: مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1984 میں جب بھارتی کھلاڑی یہاں پہ آتے تھے ہاکی والے پاکستان کھیلنے تو وہ پاکستان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے کہ
1: اچھا
0: اتنا بہترین ملک اتنا امیر ملک جب ہم وہاں جاتے تھے تو حالات غربت تھی اب بالکل الٹ ہو گیا وہ لوگوں نے تھوڑی سی پالیسی ٹھیک کی تو بہتر ہو گیا مجھے
1: ایجوکیشن میں آگے بڑھے
0: ایجوکیشن بہت بڑھ گئی اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کمپیوٹر پہ ان کا ہی قبضہ ہے
1: جو ہے سلیکون ویلی ان کی کمال ہے یہ چیزیں ہمارے یہاں یقیناً اس میں ہم تعلیم میں جب پیچھے ہو کوئی قوم تو میرا خیال ہے وہ سارے معاملات میں پیچھے ہوتی چلی جاتی ہے اور ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ بنیادی مسئلہ ابھی بھی موجود ہے ایجوکیشن پہ ہماری توجہ ابھی بھی بہت کم ہے اچھا بہن بھائیوں کی بات ہوئی شادی آپ کی لو میرج ہوئی ارینج میرج
0: چھوٹی ارینج
1: کتنی ارینج
0: وہ ہوا ایسے کہ میری جو مسز ہے یہ پڑھاتی تھی گورنمنٹ کالج ملتان میں
1: اچھا ملتان
0: تو وہ اس کی شاگرد تھی تو وہ میرے سے بڑی کلوز تھی فیملی وہ جو میری کزن تھی تو انہوں نے مجھے پرپوز کیا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور جیسے ہوتا ہے جب رشتہ ہو تو بڑی باتیں کرتے ہیں خیر اینی وے ہو گئی شادی
1: ٹھیک ہے
0: ابھی تک شکر الحمدللہ بڑی ٹھیک
1: ہے
0: نائس لیڈی اور بڑا کوآپریٹ کیا انہوں نے
1: سسرال آپ کا ملتان ہے
0: جی مظفر گڑھ میں
1: مظفر گڑھ اچھا وہ قریب ہی
0: قریب
1: صحیح صحیح
0: تو اس نے سارے خطوط بھی پڑھے جو مجھے ملے کچھ کہا نہیں
1: کہا کچھ خیر ہے خطی تو ہے ٹھیک ہے آج کل کا دور تو ہے نہیں نا یہ تو مسئلہ کتنے بچے ہیں
0: میری دو بیٹی ہیں
1: ماشاء اللہ
0: دونوں میرڈ
1: اچھا
0: ایک لاہور ایک باہر ٹھیک ہے اور ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں ریٹائرڈ لائف
1: اور گرینڈ چلڈرنس ان کو انجوائے کر رہے ہیں
0: ڈیفینیٹلی جب ہوں تو مین اٹریکشن پھر وہی
1: نانو فیوریٹ ہیں ان کے
0: جی دونوں ہم دونوں میاں بیوی بڑے کیونکہ ماں باپ پاس اتنا ٹائم نہیں جو کھیل سکیں تو ہم ان کو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان سے گپ شپ لگاتے ہیں
1: بیٹیوں سے کیسا ریلیشن ہے
0: بہت اچھا
1: بہت اچھا فرینڈلی
0: فرینڈلی بالکل
1: کوئی سختی نہیں
0: نہیں کوئی سختی نہیں
1: کوئی سختی
0: اور وہ تھی بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک تھی کلیم کا بھی ویوہار ہے کلیم کی بھی دو بیٹی ہیں دونوں ماشاء اللہ تو وہ بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے شکر الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ساری چیزیں دی اور بڑی بہتر چیزیں
1: بہتر چیزیں دی یہ بھی خاص کرم ہوتا ہے بلیسنگ ہوتی ہے اچھا کیونکہ ری یونین کرتے ہیں پرانے دوست ملتے ہیں کالج کے فیلڈ کے ملتے ہیں
0: مجھے تو بڑی خوشی ہوتی کیونکہ فیلڈ کے تو آتے ہیں یہاں کراچی میں سارے ریٹائرڈ جتنے بھی ہیں کسٹمر
1: وہ کالج اور اسکول کے یونیورسٹی کے
0: وہ میں نے کیا ہوا ہے بہت بار میں جب جاتا ہوں تو میں ایک گیٹ ٹوگیدر کرتا ہوں اور اس میں عجیب عجیب شکلیں دیکھنے کو ملتی ہیں
1: تو بڈھا ہو گیا
0: یہی بات دو چار کے پاس لاٹھی
1: اچھا اچھا
0: بڑا مزہ آتا
1: بابے ہو گئے سارے
0: تو بڑے اسکول کے ہیں اور وہاں جم خانہ ہے تو وہاں لے کے جاتا ہوں لگتی رہ گئے سات آٹھ کیونکہ باقی جو تھے سارے کوئی لاہور چلا گیا بچوں کی وجہ سے کوئی کسی جگہ چلا گیا تو ان سے مزہ بڑا آتا ہے جب ہم ملتے ہیں سارے تو
1: وہ سب فلیش بیک پہ چلے جاتے
0: اور پھر جب سے ٹیلی فون آیا اور یہ واٹس ایپ وغیرہ گروپنگ آئی اس سے اور بہتر ہو گیا
1: صحیح
0: بڑا مزہ آتا ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ لنک رکھنا چاہیے اگر آپ نے اپنی زندگی کو اچھا گزارنا
1: ہے تو پرانے دوستوں سے ملنا چاہیے اور دوستوں کے ساتھ ساتھ رشتے داروں سے ملتے ہیں.
0: بالکل ملتے ہیں.
1: کہتے ہیں نا کہ وہ تو بڑے ہو گئے تو بڑے گردن میں سریا آ گیا ہے, ملیں گے نہیں. ایسا تو نہیں.
0: بالکل نہیں. آپ یہ حیران ہوں گے کہ جیسے پرانا محلہ میں تو ہم شفٹ ہو گئے وہاں سے, جب بھی جاؤں تو محلے میں جاتا ہوں.
1: کون سا محلہ تھا آپ
0: کا؟ وہ شادی کالونی ہے, بالکل سامنے.
1: صحیح.
0: اب تو وہ محلہ کا وہ جس کو کہتے ہیں بالکل ہی
1: کمرشل ہو گیا.
0: سو کمرشل کے گھسے تو کئی سو آدمی دیکھیں گے آپ.
1: اب یہ ہے ہر جگہ, ہر شہر کا. حالانکہ بھاولپور اسٹیٹ بڑی خوبصورت, بڑی صاف ستھرا, ایک چھوٹا سا خوبصورت سی جگہ ہے. بالکل. اچھا, تو
0: ملاقاتیں ہوتی ہیں فیملی فرینڈس کے ساتھ بھی اور جو رشتے دار ہیں, کسی قسم کے رشتے دار, تو وہ ایکسس ہے ان کی میرے تک. پھر میں نے ایک اچھا کام کیا وہاں, جو میں بتاؤں کہ میں نے پھر 2012 میں وہ ایک آنکھوں کا ٹرسٹ کھول دیا.
1: اچھا
0: جی, وہ بڑا اچھا ہے کہ
1: کس نام سے آپ نے کھولا؟
0: خان ویلفیئر.
1: اچھا, خان ویلفیئر.
0: اپنا نام اچھا نہیں لگتا تھا مجھے, تو
1: فیملی نیم آپ نے رکھ دیا. ٹھیک ہے,
0: تو اس سے نا سر بڑا فائدہ ہوا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ وہاں آ کے دکھاتے ہیں 50 روپے کی پرچی سے, اور ہم ان کو دوائیاں فری دیتے ہیں جو سیمپل کے طور پہ. تو پھر کیٹرک سرجری کرتے ہیں وہاں سے, جس کو سفید موتیا کہتے ہیں.
1: جی جی جی.
0: اور باقی بیماریاں بھی,
1: باقی ٹریٹمنٹ.
0: تو کبھی کبھی میں خود حیران ہوتا ہوں, میں ہمیشہ, اب تو خیر اس کا کرتا رہتا ہوں میں ایڈورٹائزمنٹ, کے ہم 70,000 کے قریب کر چکے ہیں ان 12-13 سالوں میں.
1: زبردست.
0: کیٹرک سرجری جو بالکل غریب تھے, ہماری ویب سائٹ بھی ہے فیس بک پہ.
1: اچھا.
0: تو اس پہ کرتے رہتے ہیں. تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہم مریض دیکھ چکے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس قسم کی چیزیں جب ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے, جب کچھ مصروفیت باہر رہتی ہے تو اسی میں ہی ہم
1: دل کو سکون ملتا ہے. اس میں ایسے ہی کام کرتے رہنے چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ انسان کی کامیابی اور اس کی جو ہے زندگی کے معاملات صحیح ہونے کی بہت ساری کی پوائنٹس ہوتے ہیں. ان میں یہ کی پوائنٹ بہت اہم ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں, جو آپ کی کیپیسٹی ہو اس کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق ضرور مدد کریں. سمیع اللہ خان صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایسی باتیں ان سے ڈسکس کریں گے جس کا آپ کو علم نہیں ہوگا. اچھا, یہ بڑی زبردست کمال کام کر رہے ہیں. ویلفیئر کام کرنا بہت اچھا معاملہ ہوتا ہے. اچھا, واپس آتے ہیں ہاکی کی طرف. آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ اب انیشیٹیوز لیے ہیں, تو وہ ذرا ڈسکس کر لیں ہم.
0: ابھی 18 کے ٹرائل ہوئے.
1: ٹھیک ہے.
0: 21 کے ٹرائل ہوئے. سینئر کے کیمپ لگے گا 9 سے, اس کی سلیکشن ہوئی.
1: ٹھیک ہے.
0: تو جو محی الدین جو پریزیڈنٹ, وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے پلیئروں کے نمبر بڑھیں.
1: صحیح.
0: صاحب, جب ایک ایک سائڈ پہ 3-3 کھلاڑی ہوں گے تو پھر وہ اس وقت کمپٹیشن ہوگا.
1: بالکل.
0: جو نمبر 1 ہے وہ کوشش کرے گا اپنی سیٹ رکھنے کے لیے, نمبر 3 ہے وہ کوشش کرے گا نمبر 1 آنے کے لیے.
1: بالکل.
0: تو اس کے لیے ہے بڑا شارٹ ٹرم, لیکن پروسیس ہو رہا ہے. اگر یہ پروسیس جاری رہا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان انشاءاللہ 2 سال میں پہلے 10 میں آنا چاہیے, اس کو آ جائے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
1: اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ جیسے انسٹیٹیوشنز ہیں, اسکول اور کالج لیول پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے کہ ایک آگے بریڈ تیار ہوتی چلی جائے, ایک سلسلہ چل پڑے نا, چین سسٹم ہو جائے.
0: انڈر 16 کے ابھی ٹرائل لیں گے, پھر انٹر اسکول کرانے کی کوشش ہے. ابھی وہاں پہ لڑکیوں کی چیمپئن شپ ہو رہی ہے, انڈر 18 کی اور انڈر 21.
1: اچھی آ رہی ہیں گرلز
0: ابھی تو نہیں, کیونکہ ایک تو ان کو ٹائم نہیں ملا, پھر ہمارے خاص طور پہ پاکستان میں اس قسم کا ماحول نہیں ہے کہ اس میں بچی کھیل سکیں.
1: بالکل.
0: بعض بچی تو ایسی تھی جو کہ خاص طور پہ ہزارہ کمیونٹی کی کوئٹہ سے,
1: بالکل,
0: جو ہاکی کھیل رہی ہے اچھی کھیل رہی ہیں,
1: اچھی کھیل رہی
0: اور ایسی,
1: مگر آگے اجازت نہیں مل رہی ہوگی.
0: اجازت نہیں ملی, بس اکوپمنٹ نہیں تھے ان کے
1: پاس.
0: ہاکی فیڈریشن نے وہ دیے, ویسے ہی گلگت پر بلتستان کی جو بچیاں تھیں وہ بڑی اچھی تھی.
1: ہاں, تو لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے گلگت بلتستان میں. میں گئی تو میں نے دیکھا یونیورسٹی کی اتنی بچیاں, کالج اسکول بچیاں, اور 100% لٹریسی ریٹ ہے. لڑکیاں بھی پوری پڑھ رہی ہیں وہاں پہ, ایسا نہیں ہے کہ وہاں لڑکیاں تعلیم نہ حاصل کر رہی ہیں.
0: آپ دیکھیں نا, ایجوکیشن اگر ہوگی تو اچھے کھلاڑی ہوں.
1: بالکل.
0: کیونکہ جو آج کل, ہمارے ٹائم میں میجورٹی گریجویٹ تھے سوائے ایک یا دو کے.
1: صحیح.
0: اس کا فائدہ یہ تھا کہ ایک تو سیلف اسسمنٹ بڑی جلدی ہو جاتی.
1: صحیح.
0: اور پھر اپوننٹ کو آپ آبزرو بھی جلدی کرتے ہیں کہ اس اپوننٹ میں اچھائیاں کیا ہیں, برائیاں کیا ہیں.
1: صحیح.
0: تو جو آپ اس کی جو ویک پوائنٹس ہیں اس کو ایکسپلوائٹ کریں تو آپ اچھے کھلاڑی ہو جائیں.
1: بالکل.
0: یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جو ٹاپ کے کھلاڑی جتنے بھی تھے, کوئی بھی باکسر ہو,
1: بالکل,
0: ٹینس کا ہو, ایون اب بھی, وہی اچھا کھلاڑی بن سکتا ہے جو اسیس ٹھیک کرے اپنے آپ کو اور اپنے اپوننٹ کو.
1: صحیح.
0: اگر یہ دو چیزیں ٹھیک نہیں کرے گا تو پھر آپ ورلڈ کلاس کھلاڑی نہیں ہو سکتے.
1: صحیح, ورلڈ کلاس نہیں ہو سکتے. دماغ میں یہ خناس نہیں ہو کہ ہم بہت اونچے ہیں, سامنے والے کو بھی میجر کریں, ناپیں, وزن کریں اس کا,
0: کیونکہ وہ پوری تیاری چاہتا ہے.
1: دیکھیں
0: نا, جو بھی کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں 12 ٹیمیں ہیں, ریسنٹ ابھی ٹورنامنٹ کھیلنے جائے گی, تو 12 ٹیموں نے آلموسٹ 6 ہفتے 8 ہفتے اور پچھلے 2 سال
1: صحیح
0: پریکٹس کی ہوگی کہ ہم نے جا کے اس ٹیم کو ہرانا ہے. بس کیلکولیشن ہے,
1: بالکل.
0: اور اس ٹیم سے جیتنا ہے اتنے گولوں سے, بھلے جیتنا جیتے, ایک اسٹریٹجی تو چاہیے. تو جب تک یہ نہیں کریں گے,
1: بالکل,
0: تو کوئی بھی ملک کہہ لیں, کوئی سوسائٹی کہہ لیں, کوئی بھی چیز اوپر نہیں جا سکتی.
1: اچھا, ہاکی جیسے کرکٹ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفارشیں بہت آ رہی ہوتی ہیں, پریشر بہت ہوتا ہے سلیکشن پہ, اور سلیکشن بورڈ بھی بہت زیادہ بائسڈ ہو جاتا ہے بہت دفعہ, ہو بہت دفعہ نہیں اکثر, بلکہ
0: ابھی بھی ہے.
1: تو ابھی بھی ہے, تو وہ تو رہتا ہی ہے, وہ نظر آتا ہے. مطلب ایک عام بچے کو بھی پتا ہے وہ اتنا اوپن ہے کہ میرٹ 100% پہ نہیں ہوتا. ہاکی میں بھی آپ کو یہ پریشر لینا پڑتا ہے, یہ آتا ہے پریشر؟
0: بالکل آتا ہے,
1: آتا ہے.
0: لیکن ہم نے ابھی سے نہیں, شروع سے ہی ایک ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ابھی بھی ہم نے 5 سفارشیں لی ہیں لیکن 60 میں.
1: اچھا,
0: جب جب 60 ہوں گے تو ہم کہتے ہیں جی 5, جیسے ہم نے 2 بلوچستان کے لے لیے تھے, کے پی کے ہم نے 5 کھلاڑی لے لیے, جی بی گلگت بلتستان کے ہم نے 3 کھلاڑی لے لیے, کشمیر سے لے لیے.
1: مطلب یہ تو کوٹا ہو گیا نا ایک طرح سے.
0: ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ٹرین کریں,
1: ٹھیک ہے,
0: تاکہ وہ واپس جائیں تو پھر اپنے کھلاڑی کو ٹرین کریں. لیکن جب وہ 30 یا 32 فائنل ہوتی ہے تو اس پہ پھر کوئی سفارش
1: نہیں, پریشر گروپ آ رہا ہے, کوئی
0: اس پہ نہیں آتے رہتے ہیں. فون بڑے فون آتے ہیں کہ اس کو لے لیں تو بڑی مہربانی, نہیں لیں گے تو,
1: لیکن نہیں لیں گے تو,
0: لیکن وہ الٹیمیٹلی ان کو پتا ہے جی یہ سلیکشن کمیٹی مانے گی تو ٹوٹل.
1: کبھی ہوا کوئی بہت ہی خطرناک تھریٹ آپ کو ملی ہو؟
0: کبھی
1: نہیں ہوا.
0: وہ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ کس قسم کے آدمی ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. الٹیمیٹلی میں نے دیکھا کہ انسان میں ایک اور انسان بھی ہے جو اچھا کرتا ہے,
1: وہ اچھا ہوتا ہے, وہ اچھا والا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اچھا والا انسان آتا ہے, برا والا انسان بھی ہوتا ہے. آپ میں اچھا والا انسان ہر وقت رہتا ہے, کبھی کبھی برا والا بھی آتا ہوگا نا,
0: بے شک.
1: پھر کیا کرتے ہیں؟
0: لیکن میں کہتا ہوں وہ چند سیکنڈ, لیکن سوچ تو آتی ہے. میں یہ نہیں کیونکہ بالکل سوچ نہیں آتی, سوچ
1: جاتا ہے نا انسان, گریڈی بھی ہوتا ہے
0: سمٹائمز.
1: میں پلٹ کے یہ کروں یا یہ مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے.
0: 30 سیکنڈ.
1: اچھا 30 سیکنڈ, اچھا بڑا ٹائمر ہے آپ کا.
0: لیکن اگر
1: 30 سیکنڈ کا ٹائمر لگا ہوا ہے,
0: آپ دیکھیں نا, اگر یہ چیز سوچتے رہیں گے آپ تو آگے نہیں جا سکتے.
1: آپ
0: کو کئی بیماری لگ جائے گی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. تو اپنا اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھیں,
1: ٹھیک ہے,
0: اور جو باقی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو دائیں بائیں کریں.
1: ٹھیک ہے. کتنے بہن بھائی ہیں؟
0: ہم 4 بھائی اور 3 بہنیں.
1: اور آپ؟
0: میرا سیکنڈ نمبر.
1: دوسرے نمبر پہ باقی سب چھوٹے,
0: باقی سب چھوٹے ہیں. اور سب سے چھوٹا لطیف ہے جو ہاکی نہیں کھیلا,
1: جو نہیں کھیلا.
0: وہ اس لیے نہیں کھیلا کہ اس وقت تک یہ ایئر کنڈیشن آ گئے تھے, موٹر سائیکل آ گئی تھی,
1: فیسلٹیز آ گئی
0: تھی. اس نے کہا جی مجھے یہ چیز دیں, مجھے کھیلنا نہیں,
1: مجھے اتنے سختی گراؤنڈ میں نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی فیملی سے اور بھی میرا خیال ہے آئے جونیئرز میں کوئی آیا؟
0: کوئی بھی نہیں,
1: کوئی بھی نہیں آیا,
0: کوئی بھی نہیں. بس 3 بھائی تھے, میرا بڑا بھائی, میں اور کلیم. باقی جو کھلاڑی جتنے بھی, جیسے میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں جی لگژری آ گئی. تو اصل میں ہاکی یا کوئی آؤٹ ڈور اسپورٹس جو ہے وہ اتنی مشکل ہے کہ آپ کو اگر دھوپ میں نہیں کھیلیں گے تو آپ اچھا نہیں کھیل سکتے.
1: بالکل.
0: اور یہ تو اب آگے کہ اسکواش ایئر کنڈیشن میں ہو رہی ہے.
1: جی بالکل.
0: بہت ساری گیم
1: اب تو سب پیڈل کھیلتے ہیں.
0: جی پیڈل,
1: اور کچھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارا ہینگ آؤٹ ہے, 1 گھنٹے کا پیڈل بک کرایا, پیڈل کھیل کے اور آگے, اور کہتے ہیں ہم نے اسپورٹس کر لیا.
0: بالکل.
1: تو بچے اپنا کوٹا کہتے ہیں ہمارا یہ اسپورٹس کا پورا ہو گیا,
0: کیونکہ پیسے بڑے آ گئے. عام آدمی کے پاس بھی دیکھیں آپ, پیسے بڑے ہیں تو اس کو یوٹیلائز.
1: یہ ہم نے اور آپ نے نہیں بگاڑ دیا ان لوگوں کو,
0: بے شک
1: یہ نئےوں کو.
0: اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک لمیٹڈ ایریا میں جا کے.
1: ان بچوں کا تو کچھ نہیں ہے نا, کہ ہم تو جاتے تھے ایزی پبلک پلیسز پہ جاتے تھے,
0: بسوں میں گھومتے,
1: بسوں میں
0: فکر نہیں تھی, یونیورسٹی جاتی ہوں گی.
1: لڑکیاں آتی جاتی تھیں, ہم اپنے دور میں بسز میں بھی جاتے تھے اور پیدل بھی جا رہے ہوتے تھے. لیکن اب تو وہ بات ہی نہیں رہی.
0: اس وجہ سے پھر ماں باپ چاہتے ہیں کہ جی بے شک ایک لمیٹڈ ٹائم ہے,
1: ان کو ہم لائف سٹائل مجبوری ہے یہی دے رہے ہیں. ٹھیک,
0: میموری اسسمنٹ تو یہی ہے.
1: ٹھیک ہے. اچھا, بہن بھائیوں میں کون رازدار تھا آپ کا؟
0: میری بڑی بہن جو ڈیتھ ہو گئی وہ تھی.
1: اچھا,
0: کیشیئر بھی وہی تھی.
1: اچھا,
0: اور لیکن سارے بھائیوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. اب یہ حیران ہوگی, ابھی تک نہیں ہوئی.
1: اچھا لیکن راز کون رکھتا تھا آپ کے؟ بڑی بہن رکھتی تھی؟ کبھی بلیک میل کرتی تھی؟
0: نہیں بالکل نہیں.
1: بتاؤں گی امی کو بتا دوں گی ایسا کچھ ہوا؟
0: نہیں.
1: وہ اچھی تھی ورنہ راز تو ایسے تھے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 لائیو کراچی اسٹوڈیو سے, میں ہوں ہنا نقوی اور بہت مزیدار گفتگو ہماری چل رہی ہے سمیع اللہ خان صاحب کے ساتھ. ہاکی کے بہت ہی لیجنڈ کھلاڑی ہیں لیکن اس وقت ہم ان سے بات کر رہے ہیں ان کی ذاتی زندگی کی. اچھا تو بہن آپ کی رازدار تھی اور کبھی پٹائی لگی ابا سے؟
0: چچا سے
1: لگی.
0: ابا تو بڑے دھیمے سے آدمی تھے, وہ بڑے سافٹ اسپوکن.
1: اچھا
0: چچا جو ہے وہ کبھی کبھی ایک دفعہ تھپڑ مارا انہوں نے, جیسے ہم دوپہر کو کھیلنے جاتے ہیں تو وہ دوپہر کو کیوں جاتے ہیں آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں
1: شام میں
0: کھیلنا, تو بس ایک دفعہ. ورنہ ان کی جس کو کہتے ہیں جس کو ایک ڈرانا دھمکانا ہی کافی تھا
1: پرانے دور میں.
0: بڑا اچھا, اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, ایک ہی گھر میں سارے رہتے تھے, سارے ایک ہی گھر میں تھے,
1: تو
0: جس نے گارڈ ایک چھوڑ کے دوسرا تیسرا,
1: ویجیلنس اسٹرانگ تھی
0: اور ہماری بھی سب سوسائٹی بے کار.
1: وہ دور ایسا ہی تھا. میرا خیال ہے کہ وہ جو ویجیلنس ختم ہوئی ہے نا اس کے بعد سے
0: انڈیویجلزم آ گیا سارا, آزادی سب کچھ چاہیے آزاد.
1: پہلے تو ٹی وی لاؤنج میں ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا, اب بیڈ رومز میں, اب موبائل. اب ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, بالکل مصروفیات ہیں. اچھا کیونکہ آپ نے ایک پورا زندگی کا ایک تجربہ ہے آپ کا, پروفیشنلی آپ نے فیلڈ پہ بھی اترے ہیں, آپ اس وقت جیسے چیف سلیکٹر ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا کھویا کیا پایا زندگی سے؟
0: میں نے تو انجوائے کیا اپنے.
1: اچھا
0: اسپورٹس جنرلی آپ دیکھیں کہ ایک ایسا میڈیم ہے جس میں اگر آپ تھوڑا سا ایکسل کر لیں, اگر نہیں کیا تو پھر تو آپ وہ کہنا کہ دوسروں کو بلیم کرتے رہیں گے, جی اس سے مجھے مروا دیا تو ورنہ تو میں
1: سلیکٹر صحیح نہیں تھا.
0: بالکل
1: ٹھیک ہے,
0: تو لگے لیے سب چیزیں ٹھیک ہوتی رہیں اور ابھی تک ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ, تو کوئی ریگریٹ نہیں ہے, بلکہ بڑا انجوائے کیا اس لائف کو. بڑا مزہ آتا ہے جب میں اختر رسول اصلاح الدین یہیں رہتے ہیں, حنیف ہیں, حسن سردار ہیں, باقی منظور الحسن وغیرہ جب وہ ملتے ہیں تو, یا پرانے کھلاڑی جو باہر کے ملتے ہیں کبھی ٹورنامنٹ میں, تو وہ جب باتیں کرتے ہیں بڑا بڑا انجوائے کرتے ہیں. اور یہ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی ایج کا نہیں ہے, میں نے دیکھا کہ 16 سال کا لڑکا یا لڑکی ہوگی, 80 سال کا ہوگا تو ان کی فیلنگس اسپورٹ کے ساتھ اتنی ہی ہوگی. جیسے آج کل ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کتنی گہما گہمی ہے اور ہر بندہ اس میں انوالو,
1: سب انوالو.
0: تو اسپورٹس ایک میڈیم ایسا ہے اس میں گورنمنٹ لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے, کرنی چاہیے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ٹالرنس آتی ہے کہ میں نے آپ کو دھکا دیا, آپ نے مجھے دھکا دیا, لیکن گیم کے بعد بالکل ایک سا ہو گیا
1: آپس میں دوست,
0: اور پھر شیئر ہے کہ ایک گیند ہے 22 کھلاڑی ہیں, تو آپ نے اس 22 کو چھیننا ہے. تو یہ چیزیں اسپورٹس سکھاتی بڑا ہے, اگر آپ سیکھنا چاہیں تو یہی دیکھیں کہ آپ بڑے بڑے جو ایریٹک اسپورٹس مین ہوتے ہیں جب فیلڈ میں آتے ہیں تو بالکل اچھا بہیو کرتے ہیں, پھر رولز اس قسم کے. اسپورٹس ہونا چاہیے, اور جتنا زیادہ سپورٹس ہوگا, ایجوکیشن ہوگی, تو میرے خیال میں قوم جو ہے اتنی زیادہ خوشحال ہوگی.
1: اور میرا خیال ہے کہ آپ کی بہت ساری جو نیگیٹیوٹی ہے اور وہ انرجی جو آپ نیگیٹو سائڈ پہ لگائیں گے وہ سپورٹس میں پازیٹیولی چلی جائے گی. کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ میرا بیٹا نا بہت ہائپر ایکٹیو تھا جب بہت چھوٹا تھا, تو ڈاکٹر نے کہا آپ ان کو اسپورٹس میں رکھیں, اور وہ بہت اچھا فٹ بال کھیلتا ہے, سوئمنگ بھی کرتا ہے, کہ یہ جو انرجی ہے اس کو کہیں نہ کہیں لگانا ہے. وہ بچے جو نیگیٹو اور ڈسٹرکٹیو کام کریں گے, تخریب کاری کریں گے, گھر میں چیزیں توڑیں گے, اس سے بہتر ہے کہ وہ بال کو کک مار مار کے
0: اپنا
1: اسی کو توڑیں, گھر کی چیزیں نہ توڑیں.
0: بالکل ٹھیک بات ہے کہ انرجی کو کہیں نہ کہیں تو آپ نے کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے.
1: آج کل جیسے مائیں کمپلین کرتی ہیں کہ بچے بہت ہائپر ایکٹیو ہیں, تو میرے خیال ہے ان کے پاس وہ ایک سپیس نہیں ہے
0: بالکل
1: جہاں وہ اپنی انرجی یوٹیلائز کر سکیں. تو کیا سجیسٹ کریں گے, کچھ بتائیں گے کچھ؟ میں چاہتی ہوں کہ یہ ہماری جو نئی مائیں ہیں ان کو کچھ پتا چلے کہ بچوں کو کیسے.
0: میرے گھر کے پیچھے پارک ہے, ہم نے وہ ایک فٹ سال بنایا ہوا ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: فٹ سال ایریا میں کیمپ لگتے ہیں اور مائیں جو ہیں پے کرتی ہیں, اس میں ایج ہے 8 سال سے لے کے 13 سال کے بچے اور بچیاں, ایک پروفیشنل آدمی وہ کراتے ہیں. تو وہ مائیں جب میں واک کرتا تو وہ مائیں دعائیں دیتی ہیں کہ جی بڑا اچھا کام کیا آپ نے, یہ ایک جگہ کھولی اور اس میں کبھی 40 بچے بچیاں ہوتی ہیں, کبھی 45, اور آج کل کیونکہ سمر کیمپ ہے تو 50 سے قریب ہے, اور اب لو لیول کی ایج کے بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی یہ بچے جو سارا دن ٹیلی فون پہ رہتے تھے, میڈیا پہ رہتے تھے, یہ
1: یہاں پہ
0: ہیلدی ایکٹیویٹی. تو میں یہی کہتا ہوں والدین کو, جیسے آپ نے کہا کہ پیڈل ٹینس, کوئی اور گیم کھلائیں ضرور, آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کے بچوں کو اوپن ضرور لے کے جائیں, اور جب تک وہ اوپن نہیں جائیں گے ان کو سیکھیں گے نہیں. کمرے میں ابھی دیکھیں آپ کسی کے گھر چلے جائیں تو بچے سلام کر کے ایسے بھاگتے ہیں,
1: بچے تو ملنا نہیں چاہتے بھائی, وہ تو
0: فوراً ٹیلی فون کا باقا ملتا ہے,
1: وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ملنا نہیں ہے رشتے داروں سے جان.
0: تو یہ چیزیں جو ہیں سپورٹس ایک ایسا بھائی ہے جس کو جو آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح آپ نے آگے چلنا. پھر میں کہتا ہوں قوت برداشت بھی بڑھتی ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میرا نقصان فلانے کی وجہ سے ہو گیا, وہ کہتا ہے نقصان کہیں میری اپنی غلطی کی وجہ
1: سے ہو گیا. اچھا کیونکہ باتیں بہت ہیں اور دامن وقت میں گنجائش کم ہے, تو میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس چند منٹ ہیں, کوئی بتانا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو, کوئی ارباب اختیار کو کہ بھائی ذرا
0: بالکل میں تو یہ
1: نظر کرم رکھیں,
0: نظر کرم رکھیں اور پاکستان کے لیے کیسے سب کام کرتے ہیں پریکٹیکل کرنا چاہیے. مجھے تو جب پرانا وقت یاد آتا ہے جب پاکستان کا ترانہ بجتا ہے میڈل کے ٹائم, تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی کیا حیثیت ہے. تو اس ملک کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے انڈیویجلی اور پھر کلیکٹیولی. جو ہمارے رہنما تھے قائد اعظم محمد علی جناح, علیہ قادری خان, علامہ اقبال, سہروردی اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے محنت کی, تو ان کا جو خواب ہے ہم اس خواب کو پورا کر رہے ہیں, تو ہمیں اچھا کرنا چاہیے اور پازیٹیولی کرنا چاہیے. اور مجھے کبھی کبھی آپ جاپان جائیں تو وہاں دیکھیں آپ کو گندگی نہیں ملے گی,
1: بالکل
0: وہ انڈیویجولی اتنے سینسیٹیو لوگ ہیں اور ایک کمرے میں رہتے ہیں چھوٹے سے کمرے میں, کیونکہ سارا زلزلے والا ہے افیکٹڈ ہے,
1: بالکل.
0: تو پورے جاپان میں آپ کو بےمانی نہیں ملے گی, صفائی ملے گی, کوئی بھوکھا نہیں رہے گا. تو اللہ کرے کہ ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کوشش کریں, صاف ستھرا پاکستان دیکھیں, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور اچھے محلے دار رہ کے رہیں تاکہ مسلم محلے والوں کو اس فیسلٹی کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو, اور سپورٹس ضرور کریں, سپورٹس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں,
1: یہ بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا, پہلے میں شکریہ ادا کر دوں, اللہ کا شکر بھی ادا کروں گی یقیناً کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے.
0: بڑا شکریہ,
1: بہت مصروف ہوتی, بہت زیادہ آپ کے پاس کام کا اس وقت لوڈ بھی زیادہ ہے اور اس میں اور گرمی بھی بہت ہے شہر میں, سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, اس میں آپ ہمارے اسٹوڈیو تک تشریف لائے تو اس کے لیے خاص طور پہ بہت شکریہ.
0: یہ میرے لیے فخر ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں, اور پبلک ہمیں سنے گی اور ضرور کچھ نہ کچھ سیکھے گی ضرور.
1: بالکل بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سمیع اللہ خان, ہاکی کا ایک ایسا نام, ایک ایسی شخصیت جن کا آج بھی ہم جب ذکر کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے ہی ناموں سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے, اور ساتھ ساتھ وہی بات ہے کہ اپنے ملک کا, اپنے وطن کا, اپنے شہر کا, اپنے محلے کا, اپنے پڑوس کا, اپنے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا, سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں, محبت پیدا کریں, محبت بانٹیں, بانٹنے سے کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہی ہے. حنا نقوی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
5: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان. This is FM 100.

0: FM 100's time check. It's 5 PM.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
3: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتہ اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਸਪਗੋਲ ਡੇਲੀ ਲੋ ਫਿਟ ਰਹੋ
1: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
2: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو
3: بند کرو نا ڈھکن
4: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف

0: 这儿。
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: This program is brought to you by
3: Cool King Hair Oil. جیسے چلتا پھرتا اے سی.
4: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
1: اینڈ
5: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
1: اینڈ
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
1: And
7: Life Boy Anti Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg 100% آگے بڑھو بنا رکے.
8: Always remember, parents are Pakistan's first line of defense. You are decisive for a drug-free society.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365. FM 24/7/365.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
6: ایک نارمل لیزی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
7: بگ آئیڈیا چیک، پیشن چیک، لیکن اسکیل کرنے کے لیے کلاؤڈ ریسورسز، یہاں اسٹارٹ اپس کو مشکل پیش آتی ہے. مگر اب نہیں، اگنائٹ انڈر دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلیکام لا رہا ہے پرائم منسٹرز کلاؤڈ پروگرام فار اسٹارٹ اپس. ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کے لیے کلاؤڈ ایکسپنسز پر حاصل کریں $13,500 تک کی ریمبرسمنٹ، اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ کلاؤڈ ایڈوائزری کی سپورٹ، جس سے آپ اپنے اسٹارٹ اپ کو بآسانی اسکیل کر سکتے ہیں. آج ہی اپلائی کریں ignite.org.pk پر. اپلیکیشن جمع کروانے کی آخری تاریخ 10 جولائی 2026 ہے.
8: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں، اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک، آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی؟ کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف. کس نے کہا تھا پیسہ

0: ఆశమిస్తున్నారు. ఢిల్లీలో ఫిట్ రహో.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: This program is brought to you by Cool King Hair Oil. جیسے چلتا پھرتا اے سی.
3: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
4: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
5: اینڈ سویپی کلین, کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ, اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
6: And Life Boy Anti Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% آگے بڑھو بنا رکے.
7: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں, جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
8: ہم نے اپنا آپ کو سے 3 بار موت دیکھا.
9: ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
10: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی, سانو ماریا, سب کٹیا.
7: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
11: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
7: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج, گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچے, خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنے. حکومت پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: Back to back. Only music, no RJ talk.
13: Only music, no RJ talk.
12: This is FM 100.
14: Come on.
15: Das tani an la tu en an tu ka gera da da o del ku en uret pa no min droning ik vet po klok.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: کول کنگ.
4: ابے دیکھ کے نہیں چلاتا کیا؟
5: ہم لوگ کو بائک چلانی آتی تو چلاتے کیوں؟ جب دیکھو
6: ہلکا سا ٹچ ہوا لیکن ریاکشن فل ایکشن مووی. چھوٹی سی بات لیکن سین بڑا. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل.

6:15 p.m.

Lifetime.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کول کنگ
3: باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ
2: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. سورہ یونس.
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اکراس دی نیشن.
4: Keep it here. We are putting the hits into high gear.
5: High gear.
4: FM 100.
5: The hits keep on coming.
6: Cool King.
7: Chai hotel pe baithe ho. Chai garam, mausam garam. Aur discussion usse bhi zyada garam. Politics ho ya cricket, sabka temperature high. Lagao Cool King hair oil aur cool ho jao. Cool King hair oil. Jaise chalta phirta AC.
8: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
9: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
10: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: کول کنگ.
7: بجلی کا بل دیکھا، آنکھوں نے ڈبل چیک کیا، پھر بھی شوق سیم اسی بات، لیکن بی پی ہائی.
11: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ.

0: This program is brought to you by Tufaan Hai.
1: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
4: facebook.com/fm247365 fm247365.

کی منشیات یہ وقتی خوشی نہیں مستقل اذیت ہے. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفروش کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام. منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: Keep it here. We are putting the hits into high gear.
2: High gear.
1: FM 100.
2: The hits keep on coming.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں فلم 100 اور طفیل صاحب کو بھی ہم نے یاد کر لیا ہے اور آپ نے بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اچھا جناب السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ کے جناب؟ تمام سننے والے اشرف المخلوقات کو میرا سلام, میں بھی آ گئی. اور تسا کتنے رہ گئے؟ لو جی فرین شہزادی بھی پہنچ گئی ہیں اور مسز فاروق جو ہیں وہ گانے پسند کر رہی ہیں. غیاث الدین کہہ رہے ہیں کیا پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے, تھینک یو ویری مچ جناب. اور چاچی کی آواز سن کے اچھا لگ رہا ہے بھائی سنجیدہ جی کو, اور عروسا کے لیے بہت ساری دعائیں بھی, اور جو فنکار ہیں طفیل صاحب ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں سنجیدہ جی نے بھیج دی ہیں. سلام, کیسے ہیں سب کو سلام. شو دیر سے سنا زری نور, کوئی بات نہیں سن تو لیا, دیر صحیح لیکن سن تو لیا. اچھا جی بلاول کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عروسا سسٹر کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین, اور بھائی کو مغفرت. آمین جناب آمین. اچھا جی اب نیکسٹ ٹریک کی جانب بڑھتے ہیں, اور شہزاد رائے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں بھائی جب اس طرح کے گانے پلے ہو رہے ہوں.

0: آئے ہائے کیا بات ہے، شہزاد رائے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ویسے، کمال سنگر ہیں یار یہ. اور پرانی یادیں، 90s کے ٹاپ گانے، یہ سب یاد آتے ہیں، بہت اعلیٰ. اور شہزاد رائے سے جب بھی کوئی چیز ان کی آ رہی ہوتی ہے یا کوئی بھی مووی گانا کچھ بھی بناتے ہیں، خاص طور پہ ویڈیوز جو بناتے ہیں، کمال زبردست. اچھا جناب بلاول کہنے سر گروپ پلے لسٹ، تھینک یو بلاول، بہت شکریہ بہت شکریہ. انڈونیشیا کے 45 ایئر آدمی نے اپنے ہمسائے کو قتل کر دیا جو اس سے ہر دو دن بعد پوچھتا تھا کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی. بھائی جی صحیح، یہ میں کامیڈی میں نہیں، بالکل صحیح رپورٹ دیا میں نے آپ کو. تو ہر ایک سے آپ نے نہیں منہ اٹھا کے پوچھ لینا شادی کیوں نہیں ہو رہی، کیا پتا اس کی ہٹ جائے. اور جو ہاتھ میں آیا انہوں نے سمجھ رہے ہو نا، ذرا احتیاط سے سوال پوچھا. ہر آدمی پوچھتا رہتا ہے، شادی ہو گئی تو اب شادی کی فکر رہتی ہے سب سے پہلے، شادی ہو گئی تو بچہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، بچہ ہو جائے تو پھر ایک کیوں ہے دو کیوں نہیں ہو رہا ہے، مطلب دوسروں کی فکر لگی ہوئی ہے، اپنی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹا تو روٹی پانی کا بندوبست کر، تیرا کیا آسرا ہوگا. تو وہ یار عجیب عجیب مسائل ہیں، عجیب مسائل ہیں بھیا. اور اپنی فکر چھوڑ دوسرے کی فکر میں لگے بھائی. نورین تصیف کہہ رہی ہے عروسا بہن کے بھائی کا دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ عروسا بہن اور ان کے، بالکل جناب آمین آمین، بہت ساری انہوں نے دعائیں بھیج دی ہیں. مانور کہہ رہی ہے عروسا آپ یہ بھی بہت ساری دعائیں بھیج رہی ہیں، چلیں جناب بہت شکریہ. اچھا جی گانے پسند پر کر رہی ہیں مانور خاص طور پہ. اچھا جناب ایک منٹ کی بریک نظر آ رہی ہے دوستو، ملتے ہیں بریک کے بعد.
1: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں، بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو، تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جاز کیش.
2: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے، آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: جناب ویلکم بیک، سن رہے ہیں FM 100. اور ندا جی نے پہلی دفعہ ہمیں میسج کر دیا، ندا کیا حال ہے آپ کے، 3636 پر بہت شکریہ، بہت زیادہ شکریہ، تھینکس کر رہی ہیں کہ یار گانے آپ بہت اچھے لگا رہے ہیں اور آپ کی باتیں بہت انجوائے کرتی ہوں. اچھا جی بڑی مہربانی ندا جی، خوش رہے ہیں آپ. اچھا جی عجیب مسائل نہیں، عجیب لوگ ہیں، سوچ بہت چھوٹی ہے، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی سنجیدہ جی آپ نے. اچھا جی کومل رضوی کو میں ذرا آج شامل کرنے جا رہا ہوں بڑے دنوں کے بعد، اور ان کا یہ ٹریک کافی پرانا لیکن ذرا بہت ہی مزے کا، ذرا ڈفرینٹ اسٹائل میں بھی آج.

ہے جناب. لڑکی بھی کمال کی ہے, لڑکا بھی کمال کا ہے, اس کا مطلب یہ کہ دونوں بہن بھائی ہیں. ابا ایک ہے اور وہ ہے کمال صاحب. مانور کہہ رہی ہیں آج لالا کافی چپ چپ ہو, ایک گھنٹے سے بول بول کے میری حالت ٹائٹ ہو گئی, آپ کہہ رہی ہیں چپ چپ ہو. اچھا انسان کی خود کی طبیعت خراب ہونا تو دوسرے کو بھی ایسے. مانور میں سمجھ سکتا ہوں, ریلیکس کرو آرام سے. آئے ہائے بڑی اچھی بات کہی سنجیدہ جی نے, یہی بات ہے.

0: right, جناب ویلکم بیک. سن رہے ہیں FM 100 اور جناب بہت ساری تعریفیں آ گئی ہیں, بڑی مہربانی آپ سب کا, بہت شکریہ. عبداللہ کہہ رہے ہیں سر آپ نے جو سانگ ابھی پلے کیا ہے یہ کون سے بینڈ کا, عربک گانے کی بات کر رہے ہیں. اور اگر کنا دیوالی کی بات کر رہے ہیں تو یہ یار اس کا مزہ آ رہا ہے, عمر عنایت میرے خیال سے. اچھا جناب خالدہ باجی کو ہیپی برتھ ڈے, بہت شکریہ شہزادی. آئی مس یو زبیر. کون ہے یہ جو زبیر کو مس کر رہے, نام تو لکھو بھائی اپنا, بس یہ لکھے جا رہے ہیں آئی مس یو زبیر. زبیر تمہیں کتنا مس کر رہے ہیں, کوئی قرضہ لیا تم نے لگتا ہے بہت ٹکا کے, جب بھی بندہ اتنا یاد کرتا ہے, ورنہ ایسے کون آج کل یاد کرتا ہے. آپ کے شو کی بات ہی الگ ہے, میرے گھر والے سب شوق سے سنتے ہیں. بڑی مہربانی زری نور جی, بڑی مہربانی. میری بیٹی کے لیے دعا کریں, لبنا, لبنا کی بیٹی کے لیے بہت سب نے دعا کرنی ہے بھائی, اللہ پاک ان کو صحت دے. ریما جی کے بھی میسج آ رہے ہیں, السلام علیکم ایاز بھائی کیسے ہیں, عروسا کے بھائی کے بارے میں پھر میں پڑھ لیا سر دوبارہ آپ نے وہ میسج کر دیا, پہنچ گیا. اور ایوب آفریدی کا میسج بھی پہنچ گیا ہے عروسا کے لیے, وہ بھی دکھی تھے. بہرحال انہوں نے بہت ساری دعائیں دی ان کے بھائی کو, آمین آمین سما آمین. اچھا جناب ٹائم ہو گیا ہے 10:45, تو ملتے ہیں بریک کے بعد.
1: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں, بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش.
2: پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طبقہ ہے. پاکستان کی 60% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے, جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے. نوجوان ہماری معیشت کی بڑھن اور ہمارے مستقبل کے ممان ہیں. اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بے دریز. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بات ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں, جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے ان کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

جناب شاہ زمان یاد آ گئے ہیں, جواد کے ساتھ انہوں نے یہ گانا گایا تھا. اچھا جی, کسی نے مجھے کہا تھا سیکوینسر کے گانے کی ریکویسٹ کی تھی, تھوڑا سا یہ ٹریک

like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر وہاں پر دوسری عورتوں سے مت لڑنا. تو پھر شوہر تو زندہ ہی نہیں بچا ہوگا. لالا کہتے ہیں کہ سلیم میمن بھائی آپ کے دل کا اور پیروں کا موسم کیسا ہے؟ خوش رہیں بتائیے گا بھائی ذرا. اور مانور کے لیے لالا آپ کی دعائیں چاہیے. عام نہیں بابو, گھر والوں سے چھپ کر شو سنتی ہوں اور بحث کر سکتی ہوں. تو بھائی یہ دو اور دو چار, سبا اور مانور نے تو بول دیا ہے کہ آپ نے ان کی پیٹیاں نہیں بھیجنی. اب چار آم زیادہ ہو گئے میری بیٹی میں, دو کٹوا دیے بھائی. اب رہ گئی مشک. مشک کیا کہتی ہے؟ تو لالا اب ذہن میں رکھیے گا. اچھا بھائی لالا اتوار کو میں آ رہا ہوں آم لینے, میرا پارسل آپ تیار رکھیے گا. سلیم میمن کہہ رہے ہیں بھائی لالا کے درخت بھی ہیں, آپ کو ان درختوں پر چڑھا دیں گے یار, جتنے ہم توڑ دیں توڑ لیجیے. اور میرے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے ورنہ بتا دیتا. صاحب زیادہ کہہ رہے ہیں. ارے شہزادے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, ٹچ کا کیا ہے, آپ ویسے اپنے آپ کو ٹچ کر لیا کریں, بولے میں ٹچ والا بننا ہوں. اور مشک کہتی ہیں رباب آنٹی تھینکس, اور ایوب چاچو آپ بھیج دیں. آپ ڈیشنگ کی اور ہماری فیملی الگ نہیں ہے بھائی, دو بیٹیاں ہو گئی میرے, دو آم کم ہو گئے. تو یہ تھی صورتحال ایوب. لالا ذرا اس پر روشنی ڈالیے جو آپ کے لیے پیغامات آئے ہیں. یاسین خان نے دل پر چین رکھے تھے. ندیم بھائی ایف ایم کال نمبر کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ. گانا یہ تمہیں ڈیڈیکیٹ نہیں کیا, تو میں بھی کروں گا ڈیڈیکیٹ. اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے. ندیم بھائی مجھے یاد کر دیے کرتے ہیں. قربان قربان ندیم بھائی, تاسیو کا نگر گانا پسند آیا یار اشرف فاروق کا, ذرا بتاؤ یاسین خان دل بھر جان. طاہرہ مسعود آ گئی ہیں, کہہ رہی ہیں السلام علیکم ندیم. وعلیکم السلام طاہرہ, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں. اور علی مجید یوسف زئی صاحب بھی ہیں بھائی. اور سلام سلام کی بات کہتے ہیں کہ کل آپ کے پروگرام پیش نہیں کر سکے, فکر لاحق ہو گئی تھی. جیت رہے ہیں, مسکراتے رہے ہیں, فکر کرنے کی ضرورت نہیں, دعا کیا کریں. اور بہت ساری دعائیں انہوں نے مجھے دی ہیں. نور جہاں سجاد علی کے گانے کی فرمائش بھی کی, عمران ریاض, سمی شیخ, نسیم قریشی, ایوب آفریدی, خطاب اللہ اور میرے والد صاحب کو انہوں نے بہت پیاری پیاری سی دعائیں دی ہیں اور سلام کہا ہے. علی مدین یوسف زئی صاحب ایف بی ایریا کیا کی شیخ بھائی, یار یہ تو میں بھول ہی گیا. گانے اب بہت سارے ہو گئے ہیں اور ٹائم بڑا مختصر سا رہ گیا ہے, تو لہٰذا میری باتیں کم ہوں گی اور آپ کی فرمائشیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی. تو کیوں نہ شامل کیا جائے ان کا بھی جو ہے بہت سا ذکر ہوا ہے سجاد علی صاحب کا, اور کہا گیا کہ سجاد علی صاحب کا کوئی گانا پیش کیا جائے. اب ان کے گانے تو بہت سارے ہیں مگر میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا گانا چلایا جائے. یار میرے کو یہ گانا ان کا, ویسے تو ان کے سارے گانے اچھے ہیں, بٹ ابھی جو ٹریک چلا رہے ہیں ہم, یہ ٹریک ڈیڈیکیٹ کریں گے اسپیشلی جناب ہماری میمن فیملی کو. پیاری سی بہن عروسا بھی سن رہی ہے اور آیت بھی سن رہی ہے اور عرفان میمن بھی سن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے علیم الدین یوسف زئی صاحب, ہماری پیاری سی بہن سائرہ میمن, ہمارے سلیم میمن بھائی, اور تمام سجاد علی سانگ لورز جنہوں نے فرمائش کی سجاد علی کی, ان کو یہ ٹریک سنا رہے ہیں. ایلو پڑھو

دل تک دم کی دا چرتا دی جینی رازا رازا رو رو رازا دا سفغان سو وی دا ایوب لالا وی دی دل تک دم جینی دل تک دم کی دا نور میسیج راغلی دی جی ایوب فریدی بای وی جی گوڈ سانگ وا وا دا سفغان پشتو بول رہا ہوں اس لیے پشتو میں وہ کر رہا ہوں زندگی آ گئی ہے زندگی ساتھ ہے آپ سے آپ آپ کی آواز کی دیوانی ہوں ہائے اللہ جی نظر نہ لگے زندگی ابھی آپ کو سنا رہے ہیں ہم کچھ سنائیں گے آپ کھری کھری نہیں سنائیں گے ایک تو یہ ناراض حسینہ سدھرے گی نہیں یہ کہہ رہی ہیں سنجو امیر رباب کو کہے ہیں ایک تو یہ ناراض حسینہ ہے حسینہ ہے اچھا بھائی ایوب لالا سے سنجو پوچھ رہی ہے رو رو کا کیا مطلب ہے رونا اس کا مطلب رونا ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے میں بول اور میدا میدا کہہ رہی میدا کا مطلب میدا ہوتا ہے جو انسانی جسم کا آرگن ہوتا ہے نا ایک میدا تو وہ رو رو اور میدا میدا کا ایوب لالا آپ سے مطلب پوچھا جا رہا ہے آپ کے چھوٹے بھائی نوید بھائی آپ کو یاد بہت ستا رہی ہے ارے نوید بھائی چھوٹے بھائی کیسے ہیں اور آج کل وہ آپ کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں آئی سو سویٹ بھائی ہاں ہمارے جو ہیں پیارے سے چھوٹے بھائی صاحب وہ بھی سن رہے ہیں چھوٹے بھائی صاحب کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے تو ابھی ہم ایک ٹریک کی جانب جا رہے ہیں اور یہ ٹریک جناب زندگی اور احیس صاحب اور کس نے کہا تھا بھائی میری آواز کی فرمائش جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے کی ہے تو آپ سب کی بھرپور فرمائش پر ایک ٹریک آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر اب تو پختو پختو چل رہا ہے یہ میرا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں اتفاق ایسا ہے لیکن یہ گانا تو جاوید اختر صاحب کا ہمارا والد صاحب وہ اپنی آواز میں سنائے گا ہم

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: يَعْتَذِرُونَ.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یعت

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔

0: جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
1: جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
0: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
1: یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا.

0: دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِنَ

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ

0: فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.

جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم.
1: اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے.

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ خود

0: ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: وَقُلْ

اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدائے واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔ وآخر

اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ والذی

0: اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لا تقم فیہ ابدا لمسجد اس

0: تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔
1: افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ ورضوان

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

0: وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے. یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے, اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو, اور یہی بڑی کامیابی ہے.

0: المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
1: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو.

0: پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔
1: وما

0: تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے.
0: وما كان اللہ ليضل قوما بعد اذ ہدا

اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔
1: لقد

بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
0: اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔
1: ما

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. سورہ ابراہیم.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔

اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔